Rakas neitori ensi Napoliin, sen luonto kutsui haaveisiin. Sen kansan tanssit ja

Siciliano, signor Borsalino, tanssi mambo, naivan piinokas ne. Hei mambo, ei kaiju tarantella, hei mambo, ei hurma mozzarella, hei mambo. Mambo italiano, tän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssin aamunkoi, se tarkoi muista hampaissaan, vuorossa on mambo. Jossa tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdään vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo, mambo italiano, ho ho ho. Sä aito giovianno, hei vaan suukko näin ja jalat taiva hiapein, kun soi taas mambo.

se tarkoin muista hampaissaan. Vuorossa on mambo, jossa tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdä vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo, mambo italiano, ho, ho, ho. Sä aito giovianno, hei vaan suukko näin ja jalat taivahia päin, kun soitaas mambo.

0: Hey mambo.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Mikki me valkea lintunen, yli kuohuin siitä päin. Katsoin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu soitat näin.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niin kuin ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

vieressä. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon.

koko 60-luvun kansas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois.

Koko 60-luvun kansas kuljin, joka paikassa mä sua suutelin. Sitä ovea en avaa, jonka suljin, niin en voisi tehdä

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Vihti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
0: Onneksi.
2: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

yksin juosta, huolestuneena, onnellisten loppujen puolestaan.

tarve olla joku muu.

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Aksevallan kesä jatkuu tänään toista päivää Skaraborissa. Ohjelmaa on koko päivän ja illalla lavalle astuu tanssiorkesteri Yö Taivas. Eilen illalla tanssiyleisö tanssi karaoken tahtiin ja teltassa viihdytti tuttu Trubaduuri-kaksikko.
1: Ihmiset oli niin kuin laulussa mukana ja kaikki, kun me pyydettiin, että nyt on yhteys laulua, niin ne laulu mukana. Kyllä se oli ihan okei ja ihan hauska ja mukavaa oli kyllä.
0: Juha Syri ja Pekka Takala ovat teltassa myös tänä iltana viihdyttämässä kaikkia heitä, jotka eivät ole menossa tanssilattialle.
2: No mehän löydät näitä kappaleita vähän sieltä sun täältä. Matkan varrelta niinkö.
0: Ja teltassa saa myös laulaa mukana.
1: Kyllä, me yritän soittaa kaikenlaista uutta ja vanhaa. Niin, että ihmiset pystyy olla mukana välillä. Ei aina, mutta välillä.
0: Toimittajana Meini Rantala. Iltapäivällä Sveriges Radio Finska lähettää RSKL:n karaoke-kilpailun suorana Aksevallasta kello 14 uutisten jälkeen. Rivitaloalueella Arbogassa eilen riehunut voimakas tulipalo on sammutettu. Palo ehti myös levitä viereiseen rivitalorivistöön. 18 asuntoa tuhoutui kokonaan, kertoo uutistoimisto TT. Myös muita asuntoja on vahingoittunut. Palon syy on vielä epäselvä. Poliisi on aloittanut tutkinnan epäilystä tuhopoltosta. Tänään pidetään ensimmäinen yhteiskuntaopin koe Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi. Noin 1000 henkilöä kokoontuu Stockholms-messaniin Älvsjöhön koetta varten. Koe koostuu noin 60 monivalintakysymyksestä, jotka vastaavat noin 9. luokan taitotasoa. Koe on osa Ruotsin kansalaisuuden tiukennettuja vaatimuksia. Indonesian yöllisen maanjäristyksen kuolinluku on noussut 38. Asiasta kertovat viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,7 magnitudia. Sen keskus oli merellä Floresin saaren edustalla, kertoo Yhdysvaltain maantieteellinen viranomainen USGS. Asiasta raportoi Reuters. Samalla alueella on ollut myös voimakkaita jälkijäristyksiä. Ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesäasunto Kultarannan perunakellarista löytyy presidentti Urho Kekkosen aikainen viinakätkö. Stubb kertoo asiasta sosiaalisen median palvelu Instagramissa. Stubb kertoo, että perunakellarista löytyneessä korissa oli 1950-luvun lopun virkistysjuomia. Seuraavan kerran uutisia taas kello 2. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Aksevallan kesä jatkuu tänään toista päivää Skaraborissa. Ohjelmaa on koko päivän ja illalla lavalle astuu tanssiorkesteri Yö Taivas. Eilen illalla tanssiyleisö tanssi karaoken tahtiin ja teltassa viihdytti tuttu Trubaduuri-kaksikko.
1: Ihmiset oli niin kuin laulussa mukana ja kaikki, kun me pyydettiin, että nyt on yhdessä laulu, niin ne laulu mukana. Kyllä se oli ihan okei ja ihan hauska ja mukavaa oli kyllä.
0: Juha Syri ja Pekka Takala ovat teltassa myös tänä iltana viihdyttämässä kaikkia heitä, jotka eivät ole menossa tanssilattialle.
2: No mehän löydät näitä kappaleita vähän sieltä sun täältä.
1: Joo,
2: matkan varrelta niinkin.
0: Ja teltassa saa myös laulaa mukana.
1: Kyllä, me yritän soittaa kaikenlaista uutta ja vanhaa. Niin, että ihmiset pystyy olla mukana välillä. Ei aina, mutta välillä.
0: Toimittajana Meini Rantala. Ukraina on viime yön aikana hyökännyt useisiin kohteisiin syvällä Venäjällä. Samarassa noin 900 kilometriä Ukrainan rajasta isku osui avaruus- ja rakettikeskus Progressiin, joka valmistaa kantoraketteja. Samanaikaisesti hyökättiin myös lentotukikohta Svasleikaa kohtaan Nizhny Novgorodin alueella. Molemmissa kohteissa on raportoitu tulipaloja, vahinkojen laajuus on toistaiseksi epäselvä. YK:n ruoka-avustus pakolaisille Etelä-Sudanissa uhkaa loppua muutaman viikon sisällä puutteellisen rahoituksen vuoksi. Näin kirjoittavat YK:n järjestöt WFP ja UNHCR. Ruokaa toimitetaan niille pakolaisille, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Jos lisää rahoitusta ei saada, viimeiset ruoka-avustukset jaetaan syyskuussa. Ja tänään lähetetään äänestyskortit 13. syyskuuta pidettäviä vaaleja varten. Tällä kertaa suurin osa äänestäjistä saa äänestyskortit digitaalisiin postilaatikoihinsa. Taustalla on esimerkiksi se, että monet äänestäjät tilaavat yleensä kaksoiskappaleita äänestyskorteistaan ja se, että fyysisten äänestyskorttien jakelu vie paljon aikaa. Näin kertoo vaaliviranomainen Valmyndigheten. Mutta ne noin 2,2 miljoonaa äänestäjää, joilla ei ole digitaalista postilaatikkoa, tulevat saamaan äänestyskorttinsa paperimuodossa myös tänä vuonna. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset ja nyt alkaa RKSL:n karaoke-kilpailu suorana Aksevallan kesätapahtumasta. Juontajana Ismo Varonen ja suoraa kilpailua voit kuunnella Sveriges Radio Finskan taajuudella sekä P2 ja P6 kanavilla. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Nel. Kol.

0: Oikein siis ihan äärettömän lahjattoman hyvää iltapäivää radion kuuntelijat. Nyt on kyllä hienot asiat käynnissä, nimittäin tämä Axel Vallan kesätapahtuma. Ja tästä nyt ruvetaan sitten lähettämään radioon, nimittäin täällä karaoke kisaillaan. Semifinaalit on pidetty, nyt on jännitetty, mutta tämä oli vasta alkusoittoa, nimittäin tästä lähtee sitten finaali pyörimään. Meillä on 6 kilpailijaa paikalla ja kaikki heidän laulunsa kuullaan tässä nyt tämän tunnin aikana. Hei, muuten arvoisa yleisö täällä paikalla, todella paljon tervetuloa. Millä mielin olet katsomassa kilpailua?
1: Kivalla mielellä.
0: Tämä on ihan erinomaista. Ei ollut niin kuin sillä, että satuin nyt paikalle.
1: Ei, ihan varta vasten tulin.
0: Hienoa. Nimittäin tosiaan tässä on nyt kiva ruveta kisailemaan. Ja koska nyt on karaoke-kilpailuista kyse, niin karaoke-kilpailuihin yleensä liittyy tuomaristo. Ja tuomaristohan tekee niin kuin määrättyjä kriteerejä sitten, koska tulee niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Eli mitäs tuomarit nyt tässä kilpailussa sitten seuraavat? Mitä on nämä pointit, mitä te ennen kaikkea kuuntelette ja katsotte näissä kilpailuissa?
1: No, tuomaristo kiinnittää huomiota presentaation, kuinka kappale esitetään, kuinka hyvin se hallitaan. Että se laulaja on sinut sen teoksen kanssa. Ja kaikkihan laulaa sydämensä pohjasta.
0: Se on ihan totta, ja sieltä sydämen pohjasta kun laulaa, niin silloinhan siihen tulee sitä tunnetta mukaan. Lenita, sä oot tehnyt paljon laulukeikkoja, oot kilpailu itse aika paljon. Mitä sä ennen kaikkea katsot nyt tämmöisillä osaavilla ja rutinoituneilla silmillä, kun tässä arvostelet ja lauluja ja esityksiä?
2: No, mulla on hirveän tärkeä kappalevalinta. Ja sitten kun Suomessa on käynyt niin monesti kilpailussa, niin siellä on hirveän tärkeää artikulointi.
0: Herran aika, nyt laitoit paineita myös radiojuontajaan.
2: Kyllä.
0: No, yritetään pärjätä sekä laulijat että juontajat täällä. Mitäs herra sanoo tähän? Mitä odotat ennen kaikkea tältä kilpailulta?
3: No, minä luulen, että tulee aika tasainen tämä kilpailu. Se tekee meille aika vaikeaa tämä tuomarison homma. Että toivottavasti ne antaa kaiken irti nyt ja eikä turhaan jännittele, kun ei ne purra niitä kumminkaan. Että.
0: Niin, ei. Ei ainakaan ennen keikkaa siis.
3: Ei niin.
0: Hei, sanokaa vielä nimenä.
3: Pekka Takula.
2: Lenita Harjula.
4: Marja-Riitta Topsu.
0: Tämä on hyvin. Mulla tuli heti tämmönen rauhallinen olo tässä. Meillä on nyt ammattituomaristo paikalla. Elikkä eihän tässä nyt mitään muuta. Ja nyt kun tuommoinenkin ammattituomaristo on paikalla, niin täytyy sanoa, että ihan hyvä, että mä en lähtenyt osallistumaan. Parempi olla niin kuin tässä juontohommassa mukana, mutta tosiaan Axel Vallan kesää vietetään. Ja pitäisikö meidän ruveta tässä nyt harkitsemaan sitä, että kutsutaan lavalle ensimmäinen laulaja, Mika Koskela. Mika, mistäpä päin? Sieltä hän tulee. Ja Koskelan Mika tulee raikuvien aplodien saattamana. Täytyy sanoa muuten, että aika ryhdikästä on toisen touhu. Elikkä eihän tuosta nyt voi mitään muuta tulla kuin sukseen. Hienoa. Mika, no niin, tässä sitä ollaan. Ja ensimmäisenä kun noustaan lavalle ja ensimmäisenä esiinnytään, niin onko se niin kuin hyvässä vai pahassa?
5: No, hyvässä. Aina hyvässä.
0: Aina hyvässä. Miten tämä karaoke-laulu oikeastaan sun elämää on tullut?
5: No, kun mä kerron tuossa karsinnoissa, niin se oli tuossa viime syksynä. Aloin tuo Eskilstynän Sisulassa puolisoni kanssa tango-tanssit ja sitten ne sanottiin torstaisiin karaoke-tanssit. Niin sitten sinne mentiin ja sieltä se sitten alkoi.
0: Siis et ole sen kauppaa laulanut?
5: En no.
0: Kai sä nyt jossain suihkussa oot hyräillyt kuitenkin. No,
5: äiti ihan tykkäsi, että suihkussa meni hyvin toi hämähämähäkki.
0: Elikkä hämähämä... Ei mä hämähäkkiä nyt tässä kuunnella. Mutta sitten kun tulee aina tämmöinen tilanne, että pitää valita, että minkä kappaleen esittää, niin minkälainen aivoriihely se on esimerkiksi sun kohdalla ollut?
5: No, on se ollut aika vaikeaa, mutta samaan aikaan se on myös ollut silleen, että semmoista joka mulle siis antaa tunteita. Et sen valinnan mukaan sit on käynyt tekemässä. Ja sitten tulevaisuudetta kans siinä laulun valinnassa.
0: No miten se on nyt, kun kisat on kilpailtu, niin miten sä ajattelet tätä laulajahommaa jatkossa?
5: En ole sitä niin paljon ajatellut. Jatketaan kai siellä Sisulassa, Eskilstunassa ja katsotaan sitten, minne se siitä sitten jatkaa.
0: Tämä kuulostaa hyvälle. Aplodit, aplodit. Mika Koskelalle ja Mika Koskela, ole hyvä. Stage is yours.

0: Kiitos.
1: Mika Koskela. Hei! Tämähän on sillä, että se on naimisiin meno.
0: Joo, tämä tuossa puolisoni seisoo tuo jo filmaille tuossa, että ehkä.
1: Aha! Saattako olla tämä sitten se tuleva häävalssi?
0: On.
1: On!
0: Se on jo päätetty.
1: Upeeta, upeeta. Onnea matka.
0: Kiitos.
1: No niin, tämä on tämmöistä rakkauden polkua tämä Aksevalla. Täällä ei tule kohtaamisia, romatsit ja syttyvät, yksikään ei sammu. Tämä on niin kuin tällä sovittu tällä kohtaa. Hei, olipa hienoa päästä tuolla tavalla valssin mukaan niin kuin liikkeelle. Hienoa tosiaan Mika Koskela, mutta sitten meidän seuraavaksi vaihdetaan niin sanotusti sukupuolta. Tulee naisartisti Sirpa Viinamäki, tervetuloa lavalle. Ja jos tuossa nyt Mika tuli reippahasti tai sillä ryhdikkäästi, niin täällä tullaan aika vauhdilla. Täytyy sanoa, joo joo, kyllä kyllä. Oikein paljon tervetuloa tänne lavalle. Mainiota, kiva. Ja sä oot sitten kakkosena ja naissukupuolta edustat ensimmäisenä täällä Aksevallan finaalilaulannoissa. Sanopas nyt ihan, että minkälainen on tunnelma juuri nyt, kun ei ole esitys alkanut.
2: Hermostunut vähän, kyllä.
1: Mutta se on aika suotavaa.
2: Kyllä, joo.
1: No miten se on toi karaoke-laulanta sun kohdalla? Tää Mika tuossa sanoi, että ei ole kovin kauan laulunut, niin kai sanot enemmän kuin vuoden olet laulanut.
2: 8 vuotta. 8 vuotta, ei se niin kauan, pitkä aika on minusta ainakaan, mutta jos ajattelee minun ikää, sanotaan niin.
1: Sä oot nuori ihminen. Eli 8 vuotta ja mikä sai sut, mikä oli se ensimmäinen kipinä, että hei, karaokeista pitää kokeilla.
2: No kun mä lauloin kotona, niin mä ajattelin, että mitä mä täällä yksinä laulan, niin mä sitten menin karaoke-iltoihin tuolla. Kun mä silloin asuin Westerosissa, niin menin sinne. Sieltä se alkoi.
1: Ja nyt kun Westerosista sitten tultiin tänne, niin jos yritit muistella sitä ensimmäistä kertaa, kun nousit karaoke-lavalle ja nyt nousit karaoke-lavalle. Hei, Artukki, artikulaatikko, täällä piti muistaa myös juontaja. Heti tuomari sanoi, että Ulo, joo. Niin kumpiko hetki nyt jännittää enemmän, se ensimmäinen kerta siellä vai nyt tässä?
2: Nyt on tässä, kyllä.
1: Pitäisikö mun laskea sut laulamaan, niin pääset käyntiin. Hei, onnea matka.
2: Kiitos.
1: Sirpa.

0: Kiitos.
1: Upeeta.
0: Voi kiitos. Kiitos.
1: Ja valssi.
0: Valssi taas, joo. Saa nää kuinka monta tulee.
1: Sanopas vielä sitten just, että minkä tekee, mikä tämä kappaleen nimi oli?
0: Muistan sen.
1: Ja miten tämä on valikoitunut sun kilpailukappaleeksi?
0: Mä vaan tykkään siitä, se on hieno. Se on oikein hieno. Mä tykkään, se menee niin hyvin, kun mä laulan kanssa, niin se tuntuu niin hyvältä.
1: Me ollaan muuten samaa mieltä. Kiitos. Päästetään Sirpe jännittämään ja sitten paikalle pyydetään Oivan Nivaa. Hyvä, hyvä. Jaha, sieltä tulee mies. Oivan Nima tulee sieltä ja hei, eikö se nyt vähän mene sillä tavalla kuitenkin, Erkki, että kaikkihan täällä on voittajia jo tässä vaiheessa, vaikka kisaillaankin.
2: Ilman muuta kaikki, jotka uskaltaa tänne tulla lavalle ja esittää lauluja, niin se on hyvä asia.
1: Kyllä, ja sullakin tuo lauluhomma on niin sanotusti hanskassa.
2: No joskus on yrittänyt laulaa.
1: Se on tuo yrittäminen, ja meillä on tosiaan nyt

0: vuotta, suunnilleen 2 vuotta sitten Suomen seuralla alkoi karaokea ja sinne meni.
1: Onko se Finnhovi?
0: Finnhovi, joo. Mm.
1: Ja sitten se niinku tavallaan se karaoke Kärpänen puras.
0: Me oli laulanut kuorossa, kirkkokuorossa Lokketorpissa aika monta vuotta, mutta en ollut karaokea koskaan.
1: No mikä siinä nyt on ero? Tietysti nyt karaokea lauletaan ja sitä lauletaan yksin kuorossa, noin, mutta oliko tuo kuorolaulan semmoinen niin kuin hyvä perusta tälle sun seuraavalle hommalle?
0: Niin kuin siinä on neliäänisesti lauletaan se tenorin ääntä.
1: Mikä on sun tuommoinen lemppari tenori muuten?
0: No en osaa sanoa, mikä se olisi.
1: Ehkä itse.
0: No, Kuusistohan on yksi aika korkea tenori.
1: Kyllä, ja mikä on nyt sitten tämä kappale, mikä me kuullaan, ja kuullaan sen jälkeen perustelut, kun olet laulanut, mitäpä Oivo meinaat laulaa?
0: Sieluni soitto.
1: Ole hyvä.

0: Kiitos.
1: No, kyllähän se nyt meni ihan erinomaisesti tuo homma.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja tuolla kanssa tämmöisillä tunteikkailla lauluilla tässä vaan kilpaillaan.
0: Joo, mä tykkään semmoisista tunteellisista, missä on tunnetta.
1: Onko se näin, että ruotsisuomalaiset on tämmöistä aika tunteikasta porukkaa?
0: On, joo, kyllä, minä luulen niin.
1: Aivan. Upea esitys, kiitos. Minäpäs tuun, tulepas mukaan tänne, niin nyt ollaan kuitenkin niin sanotusti päästy tähän puolin väliin tässä. Meillä on ollut siis 12 kilpailijaa tässä alun pitää ja nyt on 6 jäljellä. Pitäisi tämä yleisö sanoa täällä, että ollaanko täällä niin hyvillä mielen seurattuna tämä kilpailua?
2: Tietysti, kaikki. Aivan ihanaa.
1: Ja mitäs sinä tuumaat, onko kannattiko ostaa liput?
3: Kyllä kannatti ostaa jo. Tämä on hirveän jännää katsoa ja jännittää ja minuakin, mutta kaikki on hyviä laulajia.
1: Eikö ole? Täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin täällä kyllä, täällä on kyllä hyvää meininkiä. Nyt kuitenkin ollaan puolessa välissä täällä, niin pitää nyt tulla tuomareilta kysymään, onko se pyyhitty kyyneleitä silmistä ja onko, mikä on tilanne. Mitä sanot tähän mennessä? Mikä sun nimi oli ja mitä sanot? Marja Riitta, mitä sanot? Miten se on mennyt, kisailu?
4: No kun vastasin tähän näin, että kun satuttiin paikalle, niin ihan hyvä juttu, että osuttiin paikalle tänään.
1: Tämä on itse asiassa muuten aika hyvä juttu meille kaikille. Ollaan kaikki ihan samaa mieltä. Mitä sanot Lenita?
5: No joo, tässä on nyt tullut valsseja, että niitä on ihan mukava kuunnella ja vertailla vähäseni.
1: Miten se on tällä, kun kilpaillaan kuitenkin, vaikka niin kuin tällä ihan, no tämä on ihan kunnon kilpailua, niin kun sä oot tätä kilpailua harrastanut, niin jos tässä nyt on jo laulo, niin onko siinä nyt semmoinen fiilis, että miten se nyt oikein meni, vai onko se niin kuin semmoinen tunne, että huhuh, nyt ollaan menty?
5: No sitä oikeastaan sen laulamisen jälkeen tulee semmoinen, että nyt voisi laulaa heti toisenkin laulun perään, että se tulee semmoinen mahtava fiilinki.
1: Se on aika tiukka, että mennään lavalle, odotetaan ja lauletaan vain yksi kappale ja lähdetään pois.
5: Joo, silloin se on vasta semmoinen alkuvenyttely, se ensimmäinen kappale, että sitä haluaisi toisen heti perään. Mutta tietysti, jos pääsee toiselle kierrokselle, niin sitten.
1: Niin kuin se on tosiaan, jos keikolla ollaan, niin sittenhän sitä, niin se ensimmäinen kappale menee vähän, että päästään käyntiin ja sitten jatketaan. Mutta täällä ei ole sitä mahdollisuutta. Mitä sanoo tuomariston miesedustaja?
6: No minä tykkään, että se pitää olla aika vaikeaa, kun on vain yksi kappale laulaa, että se pitää onnistua heti. Jos on useampia kappaleita, niin se kerkii niin lämmittymään vähäsen siinä, että se ei haittaa, että menneekö ensimmäinen päin seinään, se on toinen kappale perässä sitten.
1: Niin, mutta entäs se toinen menisi? No en tiedä. Hyvä, hei kiitos. Ja me palataan vielä asiaan. Tosiaan tuomari meillä on osaava tuomaristo ja nyt pyydetään lavalle Helina Myllylä. Mistäs Helina? Sieltähän saapuu. Sieltähän saapuu. Olkaa hyvät. Olkaa hyvät. Kävellään tässä nyt lavalle, hyvät radion kuuntelijat. Tämä on tosiaankin suora lähetys Aksevallan kesästä ja täällä karaoke kisaillaan. No niin, täällä sitä ollaan. Mitä sanot? Sanoppas ihmisille, jotka on tuolla kuuntelee ja katselee, että minkälainen tunne on nousta lavalle.
2: Kamalasti ihmisiä. Jännittää.
1: Niinhän se pitääkin. Mutta eikö sitä sanota, että ennen suoritusta, kun jännittää, siihen tulee semmoinen jaa.
2: Joo, kyllä.
1: No miten sulla toi karaokehomma, ennen kuin lasket sinut irti, niin miten sulla lähti tämä karaokelaulanta käyntiin, Helina?
2: No, ystävät houkutteli mukaan ja onhan tähän ikään kerennyt jo laulaa.
1: Mikä oli ensimmäinen karaokekappale, minkä lauloit, muistatko?
2: Yksinäinen pihlaja.
1: Okei, sä muistit sen. Onko nyt sitten kaksinainen pihlaja?
2: On. On. Kyllä.
1: No niin, Helina, mitä sä meinat laulaa?
2: No mä laulan ei oo, ei tuu.
1: Ei oo, ei tuu. Kuulostaa nyt vähän sillä, että niin kuin nyt niin sanotusti syke nousee. Hyvä, ole hyvä.

0: Kiitos!
1: Täytyy sanoa, että mä tuolla kuuntelin, että missä se Lea Laveno? Ai se olit sinä, Helina. No niin, siinähän oli, siinä oli semmoista niin kuin, viestiä myös kellekään.
0: Kaikille.
1: Oli semmoinen teksti. Miten tärkeät tekstit on muuten ennen sulle, kun laulat?
0: Joo, mä ajattelen aina tekstiä. Joo, ilman muuta. Ne on tärkeät.
1: Ja tässä oli vähän tämmöinen niin kuin, haipakkaampi meno.
0: Joo, mä tykkään reippaista.
1: No niin, me huomattiin se. Hei, kiitos. Kiitos oikein paljon. Aplodeja. Kyllä se täytyy sanoa, että täällähän rupeaa tämmöistä karaokehammasta pakottamaan, mutta aivan loistavaa. Tosi kiva meininki meillä täällä tänään. Ja radion kuuntelijat, toivottavasti tämä nyt välittyy sinne päin. Me voitaisiin heittää muuten, me aloitettiin tämä koko homma sillä 5-4-3. Eiköhän oteta vielä tähän väliin nyt, sillä ollaan vähän puolimatkassa, niin tehdään se sama juttu. Eli meillä on seuraava laulaja, huudetaan hänelle.
2: 5-4-3-2-1.
1: Minkä takia mulla juolahti tähän mieleen, nimittäin meillä on voitto. Voittovisuri on tulollaan lavalle, ainakin näin täällä nyt lukee, ja kyllähän nousee sieltä, niin katsotaan nyt, tuollaisen herrasmiehen askelihan saapuu hyvin sen näköisenä, että täältä rupeaa tulemaan semmoista tulkintaa, että akselvallalaiset olette ihmeissänne. En tiedä, kysytään nyt, että jos tämä nyt tosiaan on näin. Tervetuloa voitto tänne lavalle. Ja siinähän on. Hienoa. Ja aplodit voitolle. Jos sä menet voitto tuohon, niin sulla onkin tämmöiset RSK-alan systeemit, niin kuin nytkin nämä kisat, niin ainakin jollain tavoin tuttua puuhaa.
3: Verrattain tuttua on.
1: Mutta oot sä ollut kilpailemassa laulupuolella?
3: En koskaan.
1: Ja miten tämä nyt sitten pääsi niin kuin tapahtumaan tämä homma?
3: Sitä kun on yllytyshullu, niin sitä lähtee kaikkeen.
1: Niinpä. Ja valikoitu siinä vaiheessa nyt tämä RSKL:n homma, niin oliko tämä semmoinen luonnollinen ensimmäinen hyppyste karaoke maailmaan ja laulupuolelle ja kisamaan?
3: No, tiedä oikein mitä vastaisin.
1: Kysyjille vastaisin.
3: Näin justiin.
1: No, mitä sä laulat?
3: Se oli tämä, mitä täällä jo laulettiin aikaisemmin, Sieluni soitto.
1: Sieluni soitto on kappaleen nimi, ja ennen kuin mä päästän sut vapaaksi tulkinnan suureen maailmaan, niin minkä takia juuri tämä kappale?
3: No se on hieno kappale kyllä, kun vaan sen osaa tulkita.
1: Nyt lähden.
3: Se jää nähtäväksi nyt sitten.
1: Se menee varmaan oikein hyvin. Onnea matkaan, voitto, ja ole hyvä.

0: Kiitos.
1: Täytyy sanoa, että toi tulkinta toimii miehellä.
0: No kiva, jos se näin oli, niin
1: kiva. Mille se nyt tuntuu, kun on laulu laulettu?
0: No se on nyt ohi.
1: Niin, mutta se tunne.
0: No tunnehan aivan kiva.
1: Et tuota, nyt on sillä, että tuo Varonen vaan pitää tässä lavalla, että laske mut pois täältä. Onko joku semmoinen tunne?
0: Ei mulla ole mitään kiirettä.
1: Hyvä. Ootko sä kuullut tämän jutun ruotsalaisesta suomalaisesta? Ja
0: suomalaisesta?
1: Hienoa.
0: Mutta kerro vain.
1: Ei kuitenkaan mennä sinne pisteeseen, mutta tuota, mainiota. Ja jäämme odottamaan jännityksellä nyt, mitä tuo tuomaristo tuolla puuhaa. Oletko sä yrittänyt jotenkin lahjoa niitä? Se voisi olla hyvä tapa esimerkiksi.
0: Lahjoa? En ole päässyt lahjomaan.
1: Se voisi olla hyvä vinkki. Kiitos, voittovisuri. Kiva. Näistä mennään eteenpäin, vaan meillä on suora lähetys täältä Aksevallasta, Aksevallan kesästä. Täällä on tapahtunut kaikkea mukavaa, täytyy sanoa, että tuota, eilenhän me levyseppäiltiin. Oliko muuten paljon porukkaa eilen levyseppää kuuntelemassa? Ainakin osa teistä oli ja iltapäivän lähetystä. Ja aika moni oli mukana muuten sitten radiolähetyksessä. Nostakaapa käsi pystyy, jotka oli eilen mukana meidän ohjelmissa. Aivan. Ja tämä on vasta alkusoittoa nimittäin. Homma jatkuu tänään. Hienoa. Finska lähettää siis suorana täältä Aksevallasta. Meillä on karaoke-finaalit menossa, RSKL:n kilpailut. Ja tosiaan niitä kisailtiin aluksi eri puolilla Ruotsia. Siellä oli karsinnat ja sen jälkeen sitten semifinaali täällä kello 11. 12 laulajaa nyt on 6 sitten finaalissa. Ja niitä on jännitetty. Meillä on vielä yksi laulaja nyt kuulematta tässä. Ennen kuin sitten tuomaristo pääsee työskentelemään, ja mä tuon vielä sitten käymään tuomarin kanssa keskustelemassa nyt tuomarien kanssa. Arvoisa tuomaristo. Hyvä. Sylvia Rundgren, on hän. No niin, hän tulee sieltä. Mä oon tässä aina kommentoinut, että miten kävellään. Tuossa oli tuommoista määrätietoista askeltamista. Tervetuloa tähän lavalle, Sylvia. Ja hei, mistä päin sä oot?
2: No mä kuulun sinne Bergsön Suomi-seuraan. Ja siellä mä oon Rannebergissä koko elämäni melkein asunut, siis pikkutytöstä aikuiseen asti.
1: Okei, oot sä syntynyt täällä vai ootko sä syntynyt Suomessa?
2: Olen syntynyt siis Göteborgissa, mutta asunut pari vuotta sitten Turussa ja muutettiin sitten takaisin.
1: Ja nyt kuulee heti, että suomen kieli on aika priimaa, vaikka oot täällä syntynyt, se ei ole mikään päivänselvyys.
2: No ei, ja mä oon siitä tosi kiitollinen mun vanhemmille, että ne on antanut mulle suomen kielen. Tosi kiitollinen.
1: Täällä voisi lähettää terveisiä.
2: Joo, lämpimät terveiset sinne kotiin päin vanhemmille ja pikkuveljellekin, joka kuuntelee siellä.
1: Mitähän ne mahtaa miettiä siellä nyt siellä kotona sitten pikkuveljet ja vanhemmat? Tuota, hei, luuletko, että kumpaa jännittää enemmän, heitä vai sinua?
2: Kyllä mä luulen, että heitä ehkä jännittää vähän enemmän.
1: Mutta sä oot sillä ihan stabiili onnolla tällä tavalla, että hei, tämähän on vaan tämmöistä, että mä tässä nyt satun vetämään yhden biisin, ja tässä on mitä hätää. Näinhän se muuten onkin.
2: No näin se on. Pitää yrittää piilottaa se, ne tunteet siellä mahassa päin.
1: Mahassa? Sehän on se laulajan.
2: No joo, näin.
1: Laulajalla täytyy olla hyvät vatsalihakset ja tollain, niin kuin tämä hengitystekniikka. Ootko harjoitellut? Paljon.
2: Paljon.
1: Hyvä. Ja nythän tietysti tähän asiaan kuuluu myös sitten laulaa. Mitä sä ajattelit laulaa?
2: No nyt tulee tuo Rotunainen, Lea Lavenin Rotunainen.
1: All right! Se on muuten aika tiukka kappale ja sitten laula se onnea matkaa ja sitten jutellaan vähän siitä, että minkä takia se valikoitu. Ole hyvä.

0: Kiitoksia.
1: Täällä oli Lea Lamen aikaisemminkin paikalla ja nyt tuli Lea Lamen jälleen kerran. Hei, sehän meni hienosti.
2: No kiitos.
1: Ja tango?
2: No mä rakastan laulaa tangoja ja mä oon niitä saanut kuulla ihan pikkutytöstä asti. Vanhempien luona aina joku ollut pyörimässä siellä, joku suomalainen iskelmä, että suuren lahjan silläkin tavalla on saanut niiltä.
1: Kyllä täytyy sanoa, ja nyt on saatu suuri lahja täällä, että tulit meille esiintymään. Ja nyt ei muuta kuin ole hyvä vaan ja mene jännittämään, nimittäin aplodit vielä. Tämä on kyllä nyt todettava, että olipas todella hieno kilpailu tässä. Hienoja esityksiä, niistä on tosiaan nautittu, eikö ollakin nautittu. Täällä paikan päällä, ja mä voin kuvitella, että siellä on kans radioissa, niin radion kuuntelijat ovat nauttineet näistä hommista. Ja tähän on siinä mielessä hyvä, että tekin, joka olette täällä paikan päällä, niin te voitte käydä kuuntelemassa tämän lähetyksen tietysti, koska se on meidän kuunteluarkistoissa 30 päivää. Eli Sveriges Radio-applikaatio älypuhelimen tai tietokoneen kautta, niin tänne voi aina palata ja tätä voi aina lähteä kuuntelemaan. Hei, mitä siellä tapahtuu? Tuomaristo lähti karkuun. Niin, kyllä mä tiedän, ne tekee päätöksen. Että täytyy olla, että pitää mennä jonnekin miettimään tätä hommaa. Nyt kun on kuitenkin tämä tilanne tällä mallilla, niin jäädäpä odottelemaan. Ja tällä kohtaa voitaisiin vähän laittaa sitten soimaan musiikkia tuolta meidän tietokoneista. Siellähän on Pamela näyttää, että milloin on nyt. Nostetaan lippusalkoa. Laitetaan se liehumaan sinne. Ja odotetaan.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: No niin, tuomarit ovat tehneet päätöksensä. Ja näinhän se on, kuulkaa radion kuuntelijat, että tämä menee nyt vähän tähän juttuun, että teidän pitää siirtyä sitten sinne kanavalle P6 Tukholmassa tai sitten Sveriges Radio Play-applikaatioiden pariin. Ja siellä sitten tulee julkaistaan tämä homma, nimittäin kello rapsahtelee pikkuhiljaa kohti 15. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä lähetys siellä P2-kanavalla päättyy, mutta me jatkamme edelleenkin radiolähetystä sitten digitaalisesti. Sinä, joka kuuntelet tämän lähetystä nyt kanavalla P2, niin hipeti hop, hop, hop, hop, hop. Nyt ollaan digitaalisia. Hei, näinhän se homma menee. Periaatteessa tuntuu sille, että mitä oikeastaan on tapahtunut, mutta kuitenkin tapahtuu aika paljon merkittäviä asioita. Kaikki laulajat, jotka ovat osallistuneet tähän kilpailuun, hei, nyt tervetuloa tänne lavan eteen. Kaikki, jotka olitte mukana kilpailemassa ja laulamassa, niin nyt tervetuloa. Kaikki te olette voittajia. Tervetuloa. Hienoa, siihen vaan. Ja sinähän voit jakaa täällä nyt vähän kunniakirjoja ja palkintoja. Hei, mutta kun kukaan ei vielä tiedä, kuka on voittanut, niin käydäänpäs vähän läpi näitä tuntoja täällä, että mitä te oikein luulette. Miten homma meni? Jännittääkö?
1: Ei jännitä enää. Silloin se jännitti laulu, mutta nyt ei. Nyt on ihan hiljasta.
0: Entäs sulla?
2: Saapas nähdä. Ei jännitä.
0: Saapas on mainittu. Entäs sulla?
3: Vielä jännittää, kunnes se lopputulos on tullut siihen, että pystyy päästään kaikki paineet ja semmoiset pois.
4: En kuullut kysymystä, mutta voin sanoa, että jännittää.
0: Hienoa. Ja tuolta varmaan sinuakin.
2: Kyllä, samat sanat kuin Mika.
0: Ja nyt tässä on meillä Pamela Taivatsalo, joka on itse asiassa meidän ohjelmapäällikkö, Finska ohjelmapäällikkö, ja on vähän niin kuin täällä piälysmiehenä, paitsi naisena. Niin Pamela haluaa sanoa jotain sanoja tähän nyt, palikoituja.
5: Isona minusta tulee vanha mies, mä oon päättänyt. Se on aivan totta. Halusimme myös, että kaikki, jotka olivat tänään aamupäivällä semifinaalissa, tulisivat tänne myös, koska tekin olette niin kuin voittajia. Tervetuloa tänne.
0: Hyvä, hyvä. Kaikki paikalle. Niin. Niin, hei. Ja täällä on nimittäin kunniakirjoja jaossa. Pirkko, sä, ja sulla on kukkiakin siinä.
2: No niin, nämä kaikki laulajat tänne esille. Tosi hienoa, että olette osallistuneet. Haluamme kiittää teitä kovasti siitä. Ja meidän puheenjohtaja jakaa teille kunniakirjat ja ruusut jokaiselle. Sitten vasta lähdetään näihin tähän kisakisaan.
0: Hei, tässä on tämä kuulostaa nyt oikein hyvälle. Ja tosiaan lähdetäänpä jakamaan niitä. Ensimmäisessä lukee Pauli Halonen. Ja täältä tulee kunniakirja Paulille. Mitäs Pauli sanot? Miten se on, minkälaiset ovat niin sanotusti tämmöinen urheilukysymys? Niin. Minkälaiset ovat tunnelmat?
6: No ne on ihan hyvät. Ja tämä on huumorimielessä, me ollaan ottanut osaa.
0: Mahtavaa ja hienosti se on mennyt. Sitten on Eero. Lame. Eero. Lamu. Eero Lamu. Ja kukkien kerran. Ja onneksi olkoon.
7: Kiitos.
0: Ja oliko mukava fiilis olla mukana täällä Aksavallassa kisoissa?
7: Aivan hienoa olla täällä. Paljon porukkaa.
0: Ja tuttuja kannustamassa.
7: Kyllä näin on.
0: Hienoa, mennä eteenpäin. Seija Holappa on seuraavana. Seija ei ollutkaan paikalla. Irmeli. Steenman. Anteeksi, kun mä tässä näen vaan sivusta aina nyt nimiä. Onnea ja Ruusu. Tuli.
8: Kiitos, kiitos.
0: Ja mitä haluat ajatella jo, että kun ensi vuonna sitten, niin milläs kappaleella olet mukana?
8: Mä luulen, että mä jään kotia.
0: Etkä jää.
8: Katsotaan.
0: Jos sä jäät, niin minäkin jään kotiin. Hyvä. Onko meillä nyt lisää? Ei ole. Ja nyt meillä on sitten tässä todellakin finalistit paikalla ja tämä tunnelma tiivistyy. Pitäisikö meidän nyt jatketaan nyt tähän valitsemallamme tiellä. Ja anteeksi, joo, just. Tosiaan meitä on nyt täällä raitilla, montako meitä nyt täällä on sanottu, että ennen sanottiin laulussa, että meitä on raitilla 2. Nyt ei pidä paikkaansa, meillä on 6 laulajaa paikalla. Tähän tarvittaisiin nyt tietysti sitä rumpujen pärinää, semmoista trrrr, trrrr. Hei, yleisö, taputuksia. Tunnelma on kuin pielavetisessä savusaunassa. Elikkä aika semmoinen kiihkeä, lämmin ja kuuma ja tuomaristo on paikalla. No niin, Lenita, miten se nyt meni? Mites minkälainen työskentely ja tuliko eri pura ja pääsettekö sovussa, pääsitte kuitenkin ulos tuolta tuomaristokopista?
9: Kyllä, kyllä. Me oltiin ihan kyllä yksi ja samaa mieltä. Että ihan ilman tappelua tämä selvisi.
0: Hyvä, se on hieno. Mikä oli se vaikein asia tässä päätöksenteossa?
2: Panna nämä laulajat järjestykseen.
0: Se on oikeastaan aika looginen homma. Ja kuitenkin sitten lopputulos oli semmoinen, että hei, selvä peli, niin kuin Lenita sanoi.
10: No, me oltiin aika yksimielisiä tässä hommassa, että ei ollut mitään riitaa tällä kertaa.
0: Tällä kertaa. Hyvä. Eikös tässä ruveta vähän julkaisee 3. sija ensin. Marja-Riitta julkaisee 3. Kuka tuli 3. niin minä laitan sinulle mikrofoni eteen, niin kukahan mahtaa olla?
2: Tänään miehistä 3. palkinnon sai Voittovisuri.
0: Aplodit Voittovisurille. Voitto on ihan tyytyväisen oloinen siinä ja sieltä tulee nimittäin oikein tuommoinen, siis ihan todella hienot palkinnot on tuolla jaossa. Hieno voitto. Ja sitten mennään varmaan naisten kilpailuun 3. tilalle. Kukahan se mahtoi olla? Sä kerrot senkin. Sä tiedät kaiken.
2: Joo, mä tiedän aina kaiken. Tänään 3. naisten sarjassa tuli Helina Myllylä.
0: Nyt vaikka sä laulat, että ei ole, ei tuu, niin tuli kukka, diplomi ja palkinto.
11: Kyllä, kyllä tulikin. Mä oon aivan tyytyväinen.
0: Mahtavaa. Aplodit vielä. Mulla oli matikassa aika huonot numerot koulussa, mutta 3. jälkeen tulee 2. Ja nyt on siis 2. Jo, kiitos. Osaan kellonkin, mutta ei ole käys. Niin, eli 2. tila. Miehet vai naiset? Kummatko otetaan? Miehet.
2: Ja 2. tilalle miesten sarjassa tuli Oiva Niva.
0: Kukkia tulee. Oivalle pitäisi saada varmaan ruusuja, nimittäin se on oikeassa kohtuus, että ruusuja tulee. Ja no niin, kyllä se vaan kukalla kukka pitää saada. Sun kohdalla voisi sanoa, että tämä oli oivallinen esitys.
1: Kyllä, joo, näin voi sanoa.
0: Hyvä. Oivalle aplodit. No niin, nyt tähän sujuu ihan hienosti tämä homma. Nyt meillä on 2. sija ja naiset.
2: Kyllä, ja 2. sijalle naisten sarjassa tuli Sirpa Viinamäki.
0: Hyvä Sirpa.
12: Käsikin vielä, kiitos.
0: Hei, tunnelma on muuten aika hieno. Tässä ja Sirpa, eikö se ole tuohon yllättävän hieno toi mitalli?
12: Aika painavakin.
0: Kannatti lähteä.
12: Kyllä, kiitos.
0: Aplodeja. Joo. Niin. Sitten on se ensimmäinen sija. Jos 3, 2, joo kyllä 1. ensimmäinen sija se on. Ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen sija on voittaja. Niin. Ja Haluatko vähän venyttää? Tähän pitäisi nyt saada meidän vähän ensistään fanfaareja. Fanfaarit! Niin, sieltä ne tuli fanfaarit ja nyt voit sitten päästää meidät tästä jännityksestä. Kuka voitti? Miesten vai naisten? Mennään ensin.
13: Kun täällä on ollut tämä teema, että en oikein muista, niin ootapa, minä luen täältä paperista. Mika Koskela.
0: Mika Koskela.
14: Pitäisi sanoa, että voittaja saapi viikingilainen kortin myöskin tästä.
0: Eli niin kun, nyt ei tullut vain kunniaa, vaan tuli nyt...
14: Matka heti seuraavan kilpailun.
0: Selvä.
3: Seinäjoelle mennään.
0: Hyvä. Ja menetkö Seinäjoelle mennessä karaokeen?
3: No katsotaan, jos ne haluaa mut sinne sitten. Niin kai sitten sinne mennään.
14: Ja tässä on pokaali. Ja tässä on tämä matka.
0: Hieno, hieno, hieno, hieno suoritus. No niin, se on sitten voitto kotiin niin sanotusti. Ja kerropas nyt sitten ne tunnelmat, että minkälainen fiilis on.
3: No nyt voi rentoutua, nyt kaikki pois. Tuntuu ihan hyvältä. Että vaikka kun mä sanoin, että aika lyhyellä ajalla on aloittanut tämän karaokehomman, niin kyllä se meni nappiin.
0: Tässä voi sanoa, että oli tuommoinen lyhyt ja ytimikäs ura tähän mennessä, vai mitä? Aplodit! Ja sitten meillä on seuraavaksi naisartistit, ja niin kuin äsken miehetkin sai fanfaareja, niin mä luulen, että se on taas fanfaarin paikka. Olepa hyvä tekniikka. Fanfaarit tuli ja kelle ne kajahti?
13: Niin ensin on pakko sanoa, että hyvät jätkät teillä on bändissä tuolla. Tosi hyvin soittaa. Mutta naisten sarjan voittaja on Sylvia Rundgren.
0: Jee. No niin.
14: Ja RSKL:n kunniakirja ja sitten pokaali ja matkakortti sulle sitten, kun haluat käyttää sen. Olepa hyvä.
0: Upeeta. Se on toi Lea Lavenin rotunainen ja sillä sitten otit voiton kotiin. Ja nyt voidaan sanoa, että ei tarvitse enää myös sillä kotonakaan jännittää, nimittäin se oli siinä. Sanopas nyt, että minkälaiset ovat fiilikset?
4: No siis tosi kiitollinen ja tuntuu tosi mukavalta ja nyt mä jatkan tätä laulamista tästä lähtien.
0: Eiköhän me sovita, että sinä jatkat sitä oikeasti kunnolla, ytimekkäästi ja annetaan hänelle aplodit. Mahtavaa. Ja niin kuin on sanottu, niin kaikki, jotka oli tässä kilpailmassa, niin ne ovat voittajia. Totta kai Raatio on voittaja. Ja te olette voittajia, kun olette päässeet kuuntelemaan tätä hienoa kilpailua, vai mitä? Nyt laitetaan sitten voittajan kunniaksi niin toinen voittaja soimaan, nimittäin tämä on meille kaikille monelle tuttu ja ehkä sitten soi seuraavassa karaoke-kilpailussa. Cha-cha-cha!

0: Aplodit. Aplodeja. Ja tässä on mulla vielä keskellä voittajat. Vielä tämmöinen pari viisasta sanaa, Oiva.
1: Ei ole, nyt on ihan tyhjänä kaikki.
2: No sama täällä.
0: Hyvä, niin on mullakin. Eli laitetaan kappaleita soimaan sieltä autosta ja jatketaan sitten lähetystä. Vedetään vähän tässä henkeä ja kuunnellaan musiikkia ja sitten jutellaan lisää teidän kanssa yleisö. Eli laitahan lauluja soimaan. Spela en till låt.

0: Kyllähän se näin on, että tuolta, kun tuo Kari Tapio hyppää hevosen selkään, niin kyyti on kylmää, mutta tämä hyvinkin miellyttävää kuunneltavaa. Tuo oli Kari Tapio ja Aave Ratsastajat. Nyt ollaan ihan fyysisesti paikalla täällä. Mulla on tässä vieressä Erkki Uusitalo. Ja tässä sitä nyt on sitten sullakin muutama tunti vierähtänyt. Sä oot just tässä kasaamassa nyt näitä karaokevehkeitä ja loppujen lopuksi niin siinä on piuha jos toinenkin, niin sanotusti johto jos toinenkin.
1: Joo, onhan tuossa noita ja siinä on vähän tuon rationkin johtoja siinä, että, tai enimmäkseen. Mutta onhan siinä hommaa, aina kun laittaa tänne ja sitten purkaa ne, ja, että siinä aina semmoinen tunti vierähtää ja virittää niitä.
0: Niin, ja se on nyt, kun vielä ajateltiin, että tässä oli kuitenkin tämä radiolähetys, että tässä on niin kuin se ylimääräinen aspekti niin sanotusti sulla oli mukana.
1: Kyllä, siinä pitää olla niin kuin sanotaan kieli keskellä suuta, että ei saa tulla semmoisia virheitä. Piti katsoa moneen kertaan, että tuosta lapusta aina, että kuinka monta miinusta ne ottaa, laittavat ja aluavat ja sillä, niin poispäin. Että se oli aika tarkkaa hommaa.
0: Miten kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
1: Oi, että mitähän minä olen. Semmoinen parisenkymmentä vuotta on lauleskentellut, mutta en mä niin kauan ole tätä tehnyt. Ehkä olisiko 15 vuotta. Ja kiertänyt vähän ympäri Ruotsia.
0: Onko nämä sun kamat?
1: On.
0: Onko ne kalliit?
1: No, sehän riippuu mihin vertaa aina se kallius, mutta kyllähän ne maksaa aina. Jonkun tonnin kun laittaa, ottaa mikserin tai kunnon kova ääni tietokoneet siihen ja mikrofonit ja sen semmoiset, niin kyllä siihen raha uppoaa.
0: Nyt kun mietitään tosiaan, että tekniikka kehittyy, on niin kuin siis periaatteessa, mä olin joskus karaokevetäjänä niin 90-luvulla, niin se ei ollut kyllä kieltämättä ollenkaan tämän näköistä, mitä sulla nyt tässä on. Sulla on tietokone, läppäri, mikseri ja sitten tuommoinen iso näyttöpääte. Onko tämä nyt tämän päivän perussetti, mitä me katsotaan tässä?
1: No, minä en tiedä, olisiko tämä perussetti. Minä olen satsannut vähän niin enemmän, että mä luulen, että tässä on vähän niin pikkusen perussetti.

0: settiä ylempänä, että mennään. Täytyy olla, ettei, siis tulee hyvät soundit ulos ja ihmisillä on hyvä laulaa, että kuulevat oman äänensä ja musiikin äänensä ja että mihin tahtiin mennään. Se on hyvä, hyvää palautetta on saanut semmoisesta.
1: Nyt täytyy sanoa, että kun sä oot itse laulannut, niin siitä on varmaan hyötyä nyt, kun sä oot sitten alat muiden laulaa ja ohjailet ja ohjailettaa hommaa, niin miten paljon sitä on hyötyä?
0: No kyllähän sitten tietenkin hyötyä on, sitä kuulee siis kaikenlaisia sillä lailla, että mitä vipua vääntääpi, että tulee tälle laulajalle, kun kaikilla on erilainen ääni, joillakin on vahva ääni, joillakin on semmoinen hellä ääni, hento ääni ja niin poispäin, että mikrofoniakin pitää säätää siis, eikä vain antaa olla kaikille sama, se ei onnistu sitten.
1: Niin, ja tosiaan sä oot, teet töitä sen eteen just, että laulajalla on hyvä olla ja se kuulostaa parhaalle mahdolliselle se laulaminen.
0: No, yritän tehdä sillä lailla, että se olisi paras mahdollinen tietenkin, että he tykkäisivät siitä, kuulisivat oman ja äänen ja musiikin kunnolla. Ja se laulajakin saa semmoisen varmuuden silloin, kun se he kuulevat ja saavat tuntea, että se istuu ja on kohdallaan.
1: Nyt kun ajatellaan tätä päivää ja näitä kilpailuja, tuossa oli ensin semifinaali, ennen kuin oli tämä finaali, niin miten sun päivä lähti käyntiin? Miten pitkä päivä tässä on jo takana?
0: No tämä on nyt toinen. Eilen illallaan täällä oli mulla 4 tuntia, 5 tuntia. No laitteiden laiton, niin melkein 6 tuntia että meni. Ja 62 laulajaa kerjettiin laulattaa siinä koko illan aikana. Että kaikki kerkesi laulaa, jotka halusivat. Ja tänään sitten on ollut taas tämä, että kyllä tässä aika on mennyt, mutta se on harrastus, ja se on mukava touhua.
1: No just nyt, jos ajatellaan vaikka, että nyt ensi viikon loppuna sulla on tämmöinen karaoke-keikka jossain. Meidän karaoke-laulanta alkaa kello 20.00, niin, ja se on vaikka 100 kilometrin päässä sieltä, mistä asut, niin monenko aikaan pitää lähteä valmistautumaan siihen, että homma toimii kello 20. Montako tuntia ennen?
0: No 100 kilometriä, niin asuntoautolla kuljetaan, niin sinne voi sanoa, että melkein 2 tuntia menee. Ja sitten paikan päällä pitää olla semmoinen parisen tuntia ennemmin, että näkee minkälainen paikka siellä on ja onko isot rappuset, mitä pitää kantaa ylös kamaa. Että se riippuu vähän, mutta 100 kilometrin päässä semmoinen varmaan 4 tuntia. 5 tuntia ennemmin lähti ja paikan päälle.
1: Niin, ja aamulla kun herät, niin tavallaan se on se ensimmäinen ajatus ehkä siinä, kun on, että hetkinen, tänään on keikka.
0: Joo, että tänään ei päässyt golfikentälle, nyt on keikka.
1: No sinnekin sulla on aikaa. Nyt kun sä purat nämä vehkeet, niin miten kauan siinä sitten menee, kun on ekana isolla työllä kasattu kaikkialla ja sitten pitää ruveta purkamaan, pakkaamaan?
0: No kyllä, siinäkin menee semmoinen. Se menee vähän nopeampaa, kun sinne tarvitsee eikä tarvitse säätää, niin kyllä se vähintään 1,5 tuntia menee, 45 minuuttia ehkä.
1: No mitä sä teet nyt tänään? Lauantaita mennään ja kello on tuossa rapiat paljon, kun se nyt on 15.30, niin mikä on sun ohjelma nyt, kun kisat on kisailtu?
0: No minä menen kuule tuonne asuntoautoon, otan kylmän kalia.
1: Tämä on hyvin sulle suoraan. Kiitos. Kiitos tarinasta.
0: Kiitoksia itsellesi.
1: Mitä sä tykkäät muuten Juice Leskisestä?
0: Ai ihan mukavia kappaleitahan sillä on. Minä latasin tuohon ruotsalaisen kappaleet, jos sinä käsket laulaa. Mutta ei.
1: Ai jaa. No, katsotaan jos mä käskin, mutta nyt laitetaan soimaan Juice Leskisen Mä lähden maalle.

0: Tämä on tämä country-musiikki, joka aina soi silloin tällä Lili on Luna. Oli tässä tämmöinen suomalainen duo. Kolme kaljaa ja kaupunkiin oli sen kappaleen nimi. Niin, nyt on nyt ei ole yhtään kaljaa, mutta ollaan Aksevallan kesää viettämässä. Ja me nähtiinkin tuossa aamulla, nimittäin tämä homma meni meikäläisen kohdalla sillä tavalla, että ennen lähetystä tuossa aamutuimaan, niin mä tiedän, että tässä Aksevallassa on tuommoinen uimaranta, niin mä menin sinne kävelylle ja ajattelin, että pulahan ennen kuin aletaan sitten tosi toimia täällä radiossa. Ja siellä tuli vastaan kaksi henkilöä pyöräillen. Mitäs on nimet?
1: Jouni Keränen.
2: Jaana Pohjonen.
0: Ja tosiaan mä siellä uiskentelin, te näitte meikäläisiä, ja sitten mä pomppasin sieltä ylös ja sanoin, että te tulitte uimaan, niin sanoin, että ei voida tulla, kun meillä on pyörät.
2: Joo, meillä oli pyörät, niin ei voi uija. Se oli kyllä hyvin.
0: Se oli mun mielestä niin pikkusen kaukaa haettu.
2: Joo, kyllä se välillä on kaukaa. Mutta täällä meillä on ollut mahtava meininki. Ja hienoja lauluja ja karaoke-lauluja. Ja kaikki on voittaneet. Ja me ollaan saatu nauttia siitä, me tanssijat ja kuuntelijat.
0: Te olette niin kuin tanssi-ihmisiä kuitenkin ennen kaikkea.
1: No oikeastaan tanssinarkomaaneja.
0: Nyt puhutaan siis tanssijoista. Mikäs tanssissa on vienyt mukanaan?
1: No se on, se taito oli niin syvällä ennen kuin sen oppii. Ja sitten kun sen oppii, niin sitä ei voi lakata tykkäämästä. Että se on semmoinen lahja, mitä joka välissä yritetään harrastaa.
0: No nyt kun oli nämä kilpailut, niin täällä on kyllä aika tiukkaa täällä, että pystyykö tuossa niin kuin vähän heilahtelemaan?
2: Kyllä pystyy, jos haluaa. Aina tanssijalka läpyttää lattiaa.
0: Tapasitteko tanssilattialla tanssimerkeissä vai kuinka te tapasitte ja milloin ja aikoina? Milloin?
2: Se oli Suomen kirkossa, Single Mingle, mutta minä hänet näin ensimmäistä kertaa tansseissa. Ja minä ajattelin, että mikä tuo mies on, kun ennen tanssia, ennen musiikkia alkaa tanssimaan ja läpyttämään ja olla niin ivrig, entusiastisk, miten se nyt sanotaan suomeksi. Niin siitä se lähti sitten. Me tavattiin sitten kirkossa ja siitä lähti meidän tanssi 10 vuotta sitten.
0: Ja sen jälkeen on tanssittu niin kuin elämä on ollut yhtä tanssia, tai onko se nuorella tanssia?
1: No on siinä vähän niitä puitteita. Ja sitten kun ajattelet, että kun minäkin 50 ensimmäistä vuotta en tanssinut ollenkaan, mutta onneksi sen aikainen vaimo jätti minut, niin mä rupesin kaipaamaan semmoista ihmisten seuraa ja se niin kuin johti minut tähän tanssiin, että olen siitä kiitollinen hänelle.
0: Sanotaan tuosta tanssimisesta, niin se on just nimenomaan esimerkiksi se, mitä enemmän ikää tulee, te olette vielä nuoria, mutta enemmän ikää tulee, niin sillä on paljon tuollaisia vaikutuksia. Puhutaan jopa, että se ehkä se dementia.
2: No se auttaa justiin siihen, estää sitä. Kun jos vaikka ei pysty liikkumaan, niin kuulee sen musiikin ja päässä ja sitä tanssii niin kuin päässä ja vartalossa. Se tuntuu siellä. Siitähän se lähtee kaikesta. Ja se tunne.
0: Ja se yhdessä tekeminen ehkä.
2: Se on siitä kaikista tärkein. Yhdessä oleminen.
3: Ilo.
2: Ilo elämään.
0: No nyt kun pyörällä on ajeltu ja nyt tanssia ilmeisesti tanssivarpaita pakottaa. Taitaa olla, mä kattelin tuolla niin ihan tanssittavat kengät on lenkkärit. Meillä on tämmöiset vähän molemmat tämmöiset lakerikengän tyyppiset systeemit. Niin onko se tänään joku, siis tanssitaan täällä. Nimittäin Aksevallassa tanssitaan tänään ja te olette siellä sitten pyörähtelemässä, onko näin?
2: Kyllä se näin on ja uutta hametta päälle.
1: Joo, totta kai. Nyt tarvitsee vain pukea uudestaan ja saada sitten sopivat vaatteet päälle, niin meno päälle vain.
0: Tämä on erinomaista ja mikä on se paras lempparitanssimuoto?
2: Voi, se on tuo hidas valssi.
1: Ja semmoinen reväkkä foksi on niin kuin minun mieleen, että sopii näyttää vauhtia vähän sen.
0: Tämä on siinä mielessä hyvä juttu, kun varmasti kumpaakin pääsit tänään tanssimaan.
2: Kyllä, näin on.
1: Kyllä mä uskon, kun se tulee suomalainen orkesteri, niin ne on tunnettuja siitä, että ne ajattelee sitä tanssimusiikkia enemmän kuin siitä, että jotakin muuta mielittyessä. Että niillä on tärkeää se, että ihmiset liikkuu.
0: Minäpäs päästän teidät vapaaksi. Pyörän selkään ette mene enää, ettekä mene uimaankaan, jos mä ymmärtänyt oikein, vaan te lähdette valmistautumaan illanviettoon. Hei, tosi kiva, että olitte mukana.
2: Kiitos.
1: Kiitos sinulle, kiitos.
0: Mitä sanottiin, jos laitetaan Irvinin Boing Boing Boing soimaan?
2: Se käy oikein hyvin.

0: Kyllähän se näin on, että kappale Irvin Goodman ja Päivässä niin tekee ihan hyvää. Vai mitä sanot, Niina?
1: Kyllä.
0: Ja mitä sanot, nuori herra? Kyllä. Tuli sillä niin kuin hiljainen kyllä. Me ollaan täällä Akselvallassa. Akselvallan kesää vietetään ja tuossa karaoke laulettiin. Ja täällä nyt lukee sulla tuossa, sulla on semmoinen tatuointi, Niina, tässä lukee, että Ruusu 1981. Kerrotko vähän siitä?
1: No, täällä Ruotsissa on monella vaikea kirjoittaa Ruusu. Niin, että tuossa se näkee aika hyvin, että miten kirjoitetaan.
0: Ihan totta.
1: Ja täällä meillä on pikkupoikakin, on kans Ruusu.
2: Att mamma, ni har skadat ryggen.
1: Ja, skadat ryggen.
0: Oj, ja. Men jag hoppas det blir bra.
1: Jajamensan, det blir det allt.
0: Härligt. Men jag har aldrig, mä en oikeastaan ikinä kuullut sitä, että niin kun, jos nimi on vaikea kirjoittaa, niin tuossa on oikeastaan aika oiva ratkaisu, niin sä niin kun vetäisit vaan tuo esille, että siitä.
1: Niin on, kun se on niin kauhean vaikeaa, kun uut ja niin se... Niin.
0: Tosi just tuo OU.
1: Niin.
0: Ja sitten vielä U lopussa.
1: Joo, helpottaa paljon.
0: Sanopas vielä, mikä on se yleisin tapa, mitä olet kuullut ihmisten lausuvan tuota sanaa.
1: Mitä sanot?
0: Että mikä on usein, mitä kuuluu tuosta niin kuin ruotsalainen versio tuosta Ruusu-sanasta?
1: Ruus. Semmoista. Ruusien.
0: Just. Kiitos, kun olit mukana. Ja tosiaan tästä tuli sitten tämmöinen niin kuin vinkki, että aina voi laittaa sitten tuon tatuoinnin käteen, jos haluaa, että nimi laustaan oikein. Olepa hyvä ja soitapa sieltä seuraava biisi. Nesta Loot!

0: Se oli Komiat, tämä Lululai, oli kappaleen nimi. Oli muuten näitä Euroviisu-biisiä niin sanotusti, joilla he eivät päässeet eteenpäin, mutta me kuullaan vielä tässä sitten tämän lähetyksen päätteeksi Liekin Heitin, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, mutta se on vasta silloin, koska nyt, hyvät ihmiset ja radion kuuntelijat, meillä on aika mielenkiintoinen ryhmä tässä, värikästä porukkaa. Mikä oli tämä teidän orkesterin nimi?
1: Kakkarat.
0: Kakkarat. Mun piti vähän niin miettiä, että menikö tämän ihan, en uskaltanut sanoa. Mikä sun nimi on?
1: Silja.
0: Ja Silja, Kakkarat. Ja ennen kuin mennään enemmän tähän hommaan, että mitä ihan tarkalleen te soitatte. Teillä on joka tapauksessa viulua, huilua, kaiken näköistä instrumenttia mukana. Sulla on valikoitunut huilu. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin eilen sitten te tulitte tänne Ruotsiin, oli keikat sovittu, mutta se ei mennytkään ihan niin sujuvasti kuin oli alun pitäen suunniteltu. Mitä siinä oikein eilen tapahtui tänne tullessa, kun laivalta päästi ulos?
1: No siis, siellä Ruotsissa oli raideremontti ja meidän piti vaihtaa junasta bussiin, mutta juna myöhässä sen verran, että me ei ehitty siihen bussiin ja meidän piti keksiä joku toinen reitti.
0: Siis teidän piti keksiä joku toinen reitti. Kaikki oli niinku suunniteltu ja sitten juna ei tule.
1: Joo.
0: Kun te olette nähän kiertelemässä ja soittelemassa, niin miten usein tulee tämmöistä vastaan, että ei mennytkään ihan niin kuin on kirjoitettu paperille?
1: No, en mä tiedä. Ei meillä yleensä ole käynyt tuolla ainakaan matkan suhteen.
0: Ja nyt Ruotsissa?
1: Joo.
0: Monet kertaa olet Ruotsissa?
1: Tämä on varmaan kolmas kerta.
0: Teidän orkesteri?
1: Joo, meidän orkesteri.
0: Ja kerropas tästä teidän orkesterista. Siis sano, mikä se nimi on.
1: Mitä?
0: Tämä teidän ryhmän nimi.
1: Kakkarat.
0: Niin, että kerro vähän tästä teidän orkesterin taustasta. Että mistä orkesterista on kyse?
1: Siis... Tämän ekan ryhmän nimi taisi olla Päivän kakkarat, mutta sitten siitä vaan tuli myöhemmin Kakkarat.
0: Ja sillä nimellä mennään. Miten kauan te olette musisoineet yhdessä tällä porukalla tähän mennessä?
1: Siis tämä ryhmä on ollut 20 vuotta, mutta me ei tietenkään olla oltu elossa silloin, kun tämä alkoi. Mä ainakin itse tulin 6 vuotta sitten ja jotkut meissä on ollut täällä jopa pidempään.
0: Ja mistä te löysitte sitten, missä tämä Kakkarat niin kun fyysisesti on? Mistä päin Suomeen te olette?
1: Vantaalta, Vantaan musiikkiopistosta.
0: Ja siellä musiikkiopistossa sitten olette tavanneet toiselle?
1: Joo.
0: No mitä te sitten soittelette? Minkälaista musiikkia te esitätte?
1: Me soitetaan kansanmusiikkia.
0: Ja minkälaista kansanmusiikkia, kun on monenlaista, niin ja minkä takia kansanmusiikki?
1: En tiedä.
2: No, tää on kansanmusiikkiryhmä ja on ollut aina ja en mä tiedä, eikä sille mitään se isompaa syytä ole, mutta...
0: Niin, mutta soittaminen on kivaa.
2: On kivaa, on. Varsinkin tälleen ryhmäsoittaminen, niin kyllä se on tosi kivaa.
0: No miten sä päädyit viulua soittamaan, sulla on viulu tuossa kädessä, niin mitenkä viulu valikoitui soittimeksi?
2: No tässä mun vieressä istuu mun sisko ja se on alun perin valinnut viulun soittimeksi ja sitten jossain vaiheessa, kun mäkin ajattelin, että mäkin haluan soittaa jotain soitinta, niin sitten siitä aika nopeasti valikoitui sitten viulu, kun isosiskokin soittaa ja meillä on myös pikkusisko, joka myös soittaa viulaa, ja sitten myös meidän äiti on nuorempana soittanut viulua, ja sitten nyt tässä vuoden parin sisään palannut sitten tähän soittimeen myös, niin meidän koko perhe nyt on tämmöinen viulistiperhe, niin joo.
0: Nyt herää tietysti kysymys, että kohta loppuu Vantaalta viulut.
2: Joo, varmaan loppuu kohta, kuule. Koko perhe on soittamassa viulaa, ja Mari-Riitta meidän opettajana kaikki.
0: No, harjoittelette paljon kotona?
2: Mitä?
0: Tuleeko paljon suorittua kaikkien teidän yhdessä kotona?
2: No, tälleen ihan rehellisesti, niin ei ehkä. Mutta kyllähän siis välillä, jos on jotain biisejä, jossa meillä on eri stemmoja tai jotain tämmöistä, niin kyllä tulee soitettua sit yhdessä.
0: Mikä sun nimi?
2: Sade.
0: Näin sitä mennään. Tämä on kyllä siis, täytyy sanoa, että upea ryhmä. Nyt olisi kiva ollut jutella teidän kaikkien kanssa, mutta nyt alkaa tuo, kun kello tuolla tikittää menemään aika paljon tuolla takana, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä Sveriges Radio Finska suora lähetys täältä Aksjovallan kesästä on saapumassa päätökseen, mutta tämä tilaisuus ei missään nimessä vielä lopu, vaan täällä tapahtuu hyvinkin paljon asioita, eli jos olet tuossa lähellä, niin tule mukaan. Varosi Ismo kiittää, koko tiimi kiittää ja oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Linda Lampeen, jos Pete Parkkonen saa päättää tämän lähetyksen.

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. Aksevallan kesätapahtumassa käytiin tänään RSKL:n karaokekilpailun finaali. Karaokekilpailun voittivat Mika Koskela Strängnäsistä ja Sylvia Rundgren Göteborista. Näin sanoo Mika Koskela.
1: No nyt voi rentoutua, nyt kaikki pois. Tuntuu ihan hyvältä. Vaikka kun mä sanoin, että aika lyhyellä ajalla on aloittanut tämän karaokehomman, niin kyllä se meni nappiin.
0: Myös Sylvia Rundgren oli tyytyväinen lopputulokseen.
2: Tosi kiitollinen ja tuntuu tosi mukavalta ja nyt mä jatkan tätä laulamista tästä lähtien.
0: Karaoke-kilpailu esitettiin suorana myös Sveriges Radio Finskalla. Ohjelmatallenne on kuunneltavissa Sveriges Radion sovelluksessa ja verkkosivuilla seuraavat 30 päivää. Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti kahden bussin törmäyksessä Helsingin Myllypurossa, näin tiedottaa Helsingin poliisilaitos. Onnettomuudessa loukkaantui yhteensä 8 ihmistä, joista yksi vakavasti. 5 lasta kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan kello 4 jälkeen Suomen aikaa. Rintasyöpää sairastavat naiset saavat erilaista hoitoa riippuen siitä, missä päin Ruotsia he asuvat. Nämä erot voivat vaikuttaa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden mahdollisuuksiin selvitä sairaudesta. Näin näyttää Karoliinisen instituutin uusi tutkimus. Tutkimus koskee kemoterapiahoitoa. Suurin ero oli Tukholma-Gotlannin alueen, jossa hoitoa annettiin noin 35% tapauksista, ja Länsi-Ruotsin terveydenhuoltoalueen välillä, jossa hoitoa annettiin 23% tapauksista. Tjörnin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden aluksen kapteeni pidätettiin eilen epäiltynä todennäköisin syin kuoleman tuottamuksesta. Kauppalaiva törmäsi heinäkuun lopussa huviveneeseen. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat. Syyttäjä ilmoitti eilen, että huvivene näkyi kauppalaivan tutkassa, mutta tätä ei huomattu laivalla. Myös luotsi, joka oli onnettomuustilanteessa laivalla, on epäiltynä. Sekä kapteeni että luotsi ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesäasunto Kultarannan perunakellarista löytyi presidentti Urho Kekkosen aikainen viinakätkö. Stubb kertoo asiasta sosiaalisen median palvelu Instagramissa. Stubb kertoo, että perunakellarista löytyneessä korissa oli 1950-luvun lopun virkistysjuomia. Stubbin mukaan löytö asetetaan näytille, ei juotavaksi. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

en sano. Kaikki kaatuu. Mulla on elämää suuremmat suunnitelmat, mut en sua niihin saa mahtuu. On siitä pahoillani, mut silti teen tän. En mä pysty ihmeisiin, mä oon vaan mä. En mikään

0: Kiitos.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeks ku idiootti, ku ovi meni, kii. Mun nenä edes niinku giljotiini ja se veti, hei. Mielen mustaks niinku synki gootti ja mä mietin, niin.

Jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikus.

0: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
3: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
4: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis
1: Roketti.

vapautta. Mennään toista kautta, tehdään miakastaurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkeä, kuihan silkkaa ahneuttani. Unohdin mikä on tärkeet, tuli poltteli lahkeitani. Oli jäämässä jälkeen, vesi nousikin asteen pari, äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat.

0: No niin. Täältähän tulee uploadeja. Tämä on suorastaan, ennen kuin se ohjelma alkaa, nyt on oikein tyyppinen studioyleisö paikalla tai täällä ulkona. Nimittäin tämä on suora lähetys, tulee Aksvallan kesästä. Ja tämä on tietysti Levyseppä, tämä lähetyksen nimi. Ja toiveita toteutetaan ja levyjä soitellaan ja jutellaan paljon mukavia. Mä oon Varosen Ismo. Hei, hieno, että olette mukana kaikki. Näinhän se menee, että radiossa pitää olla näitä tunnareita, niin että ihmiset tietää, että hei, nyt on radio-ohjelma alkanut. Niin, se on tavallaan tämmöinen niin kuin perinne näissä hommissa. Mutta hei, tosi mukavaa olla nyt täällä Aksvallassa. Mitä sä sanot? Mikä sun nimi on ja monennettuko kertaa oot paikalla?
1: Nimeni on Helja. En muista kertoja, vaan niitä on monta. Ollut ihan pitkän aikaa. Ja tunnen mä täällä ollut. Voisi sanoa 99% ollut hyvä kaikilla kerroilla.
0: Nyt kun on tosiaan aurinko vielä helliömmeitä, mä kattelin tuossa just lämpöasteita, niin täällä on joku reilu rapiat 25 astetta. Onko tämmöinen keli koskaan aikaisemmin ollut, kun olet ollut täällä vierailemassa?
1: On saattanut joku kerta olla, mutta on myöskin satanut vettä. Että se on tuuria. Ollaan tänä päivänä ainakin tällä viikonlopulla.
0: Näinhän se on, että ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita, vai miten se menee?
1: Justiis, ihan tosi. Ei ole huonoja keliä, vaan huonoja vaatteita voi olla. Että ei viiti oikein olla vesisatteessa, jos sulla ei ole mitään, mitä panna suuhojaksi.
0: No mistä kaukaa sä nyt loppujen lopuksi tulit tänne Aksvallaan viettää tätä viikonloppua?
1: Mä tulin Vinnerödjästä, sieltä Laksoon kunnasta ja sieltä Isonmäen oikealta puolelta.
0: Mitä siellä vasemmalla puolella?
1: Mettää.
0: No sinne ei kannata mennä.
1: Ei varmaankaan.
0: Mutta jos sattuu olemaan metsämies tai metsuri tai tuolla tavalla. No kauanko sä oot asunut Ruotsissa?
1: Mä oon tänne muuttanut 71.
0: Ja ilmeisesti oot kuitenkin viihtynyt suht kohta, kun ollaan vielä täällä 2026.
1: Olen viihtynyt ja olemme viihtyneet. Mä tulin tuo ukon kanssa, joka vieressä istuu ja yhdessä me tänne tultiin ja vieläkin ollaan saman peiton alla nukuttaa.
0: No mitäs tämä mies sanoo, että onko jatkokin näin myös tämä Aksvallan viikonlopun jälkeen?
2: Oi, jos saa pitää oman peiton.
0: Onko tässä teidän liittonne salaisuus?
2: Sehän voi olla, kun arvailee vähän.
0: Tarviiko tämmöisellä kelillä edes peittoja, kun on sen verran lämmintä?
1: Ei välttämättä, mutta se tuntuu jotenkin, jonkunnäköinen peite olla päällä, oli se sitten lakana tai oli se, mutta jotakin se pitäisi vähän olla siinä.
0: Sovitaan näin, eli lakanat ainakin päälle sitten jatkossa täällä, kun vietetään yhteistä aikaa. Hei, sulla oli sitten toivelevy, jos laitetaan nyt ihmistä tuolla odottelee radio. Kaikki, ikävä kyllä kaikki ei ole päässyt tänne paikan päälle, mutta jotka odottelee tuolla radiossa, että nyt tässä saa sitä musiikkia, niin mikä se olisi toivelevy?
1: Minäpä muistan. Minäkin muistan, mutta enpä muistakaan.
0: Se on kuule Hymyhuulet.
1: Niin mä tiesin sen, että se oli Hymyhuulet. Kyllä minä sen muistin.
0: Mutta se on hieno biisi.
1: Minun pitää vähän sua arvuttaa.
0: No. Sä teet ihan oikein. Minkä takia tämä kappale?
1: No, tänne tullaan hymyilemään, niin pidetään Hymyhuulia.
0: Se on vähän niin kuin tänne tullaan hymyilemään elämässäkin. Hyvä, biisit soimaan.

0: Näinhän se on, että hymyhuulet aina huomataan. Tämä kyllä hyvinkin pitää paikkaansa. Ja täällä on kyllä nyt hymyhuulia sitten paikan päällä useampikin. Tämä on kyllä hieno homma. Ja miksi ei olisi? Aurinko hellii, Aksivallan kesätapahtuma ja levyseppä. Se on oikeastaan mikään niin hirveän huono kombinaatio. Ja meillä on seuraava Toivoja. Mikä sun nimi on?
1: Helena Silomäki.
0: Tervetuloa Helena. Annetaan Helenalle uploadit. Hyvä Helena, ja milloin sä tulit paikan päälle tänne Aksivallan kesätapahtumaan?
1: Me tultiin torstaina tänne.
0: Ja tulitte ajoissa, ja onko siinä vähän semmoinen pointti, että saa myös hyvät paikat täältä?
1: No kyllä, me saatiin ihan hyvät paikat tuolla. Tuolla on hyvät paikat tuolla takana. Kyllä, pellolla, joo.
0: Hienoa. Ja onko tullut jo paljon tuttuja vastaan täällä?
1: No kyllä, melkein kaikki on kyllä tuttuja, että vähemmän on semmoisia, mitä ei ole koskaan nähnyt.
0: Tämä on vähän tämmöinen yhteisö kyllä tämä Aksivallan porukka.
1: Kyllä se niin on. Tänne vaan täytyy tulla ja tapaamaan kavereita ja tuttuja.
0: No miten se on, tulitteko pitkän matkan takaa?
1: Me tullaan Lilla Eidetistä, että ei sen pitempi.
0: Meneekö Hakopurelle terveisiä tässä samalla?
1: No voidaan laittaa Hakopurelle terveisiä Juhanille. Terveisiä täältä Aksivallasta vaan.
0: No niin Juhani, sait terveisiä, mutta sun kappaletta ei soideta vielä ainakaan. Hähä kutti. Jos saa terveys, niin kyllä se sinä alkaa olla, että ei sillä tarvitse ruveta niin liikaa retostella ja biisiä se.
1: Niin, eipä niin.
0: Miten se on, minkälainen paikka tuo Lilla Eidet on asustella?
1: No se on hirveän pieni paikka ja rauhallinen kylläkin vielä tänä päivänä. Että kyllä siellä asuu. Ihan joen siinä varressa asutaan ja katsotaanko laksit noin, mikä se on?
0: Lohet.
1: Lohet hyppii siinä ja onkijat on siinä sitten. Kyllä.
0: Teillä on omat lohet siellä?
1: On meillä. On meillä omat lohet siellä, kyllä. Näin se menee.
0: Tuleeko sieltä niitä poimittua sitten haavilla vai jolla uistimilla?
2: Ei, kyllä ne heittelee siellä virveliä siellä, kun ne sillä ajotetaan sieltä. Mutta en ole itse saanut yhtä ainutta, en ole saanut. Ei.
0: Onko se niitä siellä kaupoissa?
2: No kaupasta on saanut, joo, kalakaupasta on saanut, joo, kyllä, sieltä on tullut.
0: Tämä on hyvä kalastusvinkki, jos ei löydy sieltä, niin esimerkiksi pakkasessa on ja kaikki on. Aivan, aivan. Mites muuten päädytti Lilla Eidetti?
1: No, me oltiin tuolla Nuulissa, asuttiin välissä, mutta sitten meidän poika sai lapsenlapsia ja asui siellä Lilla Eidetissä, niin sen myötä tultiin sitten lastenlapsien ja pojan mukana ja hoitaa niitä.
0: Ei mikään huono päätös. Ja nyt olisi toivelevy, laitetaan soimaan tässä, niin mikä se sun toivelevy oli? Se oli Tarja Lunnas.
1: Tarja Lunnas, mutta mä toivon soita, kun tunnet niin.
0: Mutta nyt ei käy tämä homma.
1: No laita sitten sen, mikä
0: Lemmen pölyä.
1: No laitetaan lemmen pölyä.

Niin, on olemassa kaiken maailman pölyjä, mutta sitten on lemmenpölyä. Se on kyllä aika hyvä. Se on niin kuin, ei siitepölyä, okei, mutta lemmenpölyä on. Hyvä. Hei, Aksevallan kesätapahtuma on tämä. Suora lähetys tulee täältä. Meillä on hyvä meininki täällä ja toivottavasti sulla siellä myös siellä radion kuuntelijana, kansalaisena, citizen ja medborgare tyyppisenä ihmisenä. Hyvä, me mennään eteenpäin ja nyt tässä sovittiin paikan päällä yleisön kanssa myös, että me otetaan aina joka kolmas toi periaatteessa sähköpostista niin, että kaikki pääsee mukaan tähän lähetykseen. Eikö tämä ole aplodin arvoinen asia? Kiitos. Olemme samaa mieltä. Tämä on niin kuin liikuttavaa, kun kaikki on niin samaa mieltä. Niin soitetaanpas seuraava toive. Se tuli muuten hei, hei, hei. Täällä lukee, tämä ei ollut suunniteltu. Täällä lukee Lilla Edetistä Pekka. Okei, onko tuttu? Ei ole, ei ole. Mutta joka tapauksessa hei, haluaisin kuulla Meiju Suvaksen kappaleen Syttymään saat liekin. Ja kyllähän me nyt se soitetaan.

0: Onhan se näin, että hei, suomalainen iskelmämusiikki, niin kyllähän se sopii tämmöiseen kesämaisemaan, mitä suuremmassa määrin myös täällä Ruotsissa. Levyseppää kuuntelit, että lähetys on suora, tulee täältä Aksavallan kesästä. Kukas mulla nyt on vierustoverina tällä kohtaa?
1: Heino Haapalainen.
0: Sä oot Göteborgin miehiä.
1: No siellä on asunut 46 vuotta.
0: Ja tässä kun mä istahin sun viereen, niin sä sanoit, että sä oot Suomesta tulossa, pysähdyt tähän, mutta siis lähit joskus toukokuussa.
1: Joo, Suomussalmelta lähin, joo. Göteborgista lähin toukokuussa ja paluumatkalla ollaan nyt.
0: Eli auto hajosi ja bensa loppui ja kaikki.
1: Ei, oli niin huono. Jaa, kyllä, oli vähän huonoa tuuria, oli siinä autohommassa, ajoin kyllä autosta valssiin rikki. Ja.
0: Mikä on autossa valssi? Se ei ole se mankasta soiva musiikki.
1: Ei, se on renkaa ympärillä oleva se rautainen esine, mikä on. Tai alumiini, joo.
0: Okei, osaatko laittaa tuommoisia itse kuntoa loppupeleissä? Ootko tämmöinen automies?
1: No ei tuommoista valssin korjaamista, niin sitä nyt ei voi, se piti verstailla käydä laitattamassa se joo.
0: Sulla on siis niin vanha auto, ja mikä on seuraava? Päästkö täältä Göteborgiin?
1: Ei kyllä, ei nyt sillä auto, ei ole vielä, onhan se vanha, mutta oli huonot tiet Suomessa joo. Joo, niin ajoin semmoiseen monttuun ajoin, että siihen kolahti ja meni valssi rikki.
0: Tämähän on muuten ihan selvä homma, että siis mäkin olen täällä Ruotsin, mullakin on ajokortti, mutta ei ole kyllä niin hienoa autoa kuin sulle. Mulla on vähän vanhempi. Mulla on itse asiassa semmoinen vuonna 1967 vuosi, mä olin Triumph Herald.
1: Aika hieno peli on.
0: Eli muista kertaa.

0: että kitka pois. Ja.
1: Se on varmaan muuten semmoinen motto, mikä oli hyvinkin suositeltava asia.
0: Kyllä.
1: No tykkäsitkö tehdä töitä siellä?
0: Joo. Tein 40 vuotta tein hommia ja ihan mukava työmaa oli. Joo.
1: Näin se on, että tämä on kuitenkin myös musiikkiohjelma ja meillä on sitten toivelevy talkoot käynnissä täällä, niin kuin Levysepässä asiaan kuuluu, niin mikä se oli sitten Pirita Niemetmaa ja uusin levytys? Oli muuten sulla, eikö ollutkin? Ei, kun se oli Nälkämaan Twist.
0: Joo, Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.
1: Pienet perustelut. Tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen tämä kappalin nimi ainakin, että mistä tämmöinen toivelevy putkahti mieleen?
0: No, minä olen Kainuusta kotoisin ja siltä Suomussalmelta ja se on sitä.
1: Lähdetään näkemään Nälkää.

0: Nälkämaan twist. Aplodit sille. En tiedä, mä kävin kyllä syömässä tuolla aikaisemmin. Ootko kaikki muuten ehtineet syömään? Ei. Ei ole syöty vielä. Onko juotu? Ei ole sitäkään. No niin. Semmoista se on, kun lähdetään viihtymään viikonloppuna. Suomalaiset, ruotsin suomalaiset lähtee viihtymään. Niin ei syödä, ei juoda. Kärsitään ja yritetään hikoilla aurinkopaisteessa. Tämä on Levyseppä, suora lähetys Aksuvalla kesästä. Ja täällähän toivotaan musiikkia, jutellaan vähän mukavia. Ja nyt on Juha Mattila tässä vieressä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, ole hyvä.

0: Joo, ihan kiva paikka.
1: Niin. Nähtiin tuossa eilen, kun vähän oltiin iltakävelyllä, niin te tulitte kanssa vaimon kanssa tänne eilen.
0: Joo, kyllä. Vaimo ajoi ja hyvin tultiin.
1: Eli et ollut yhtä huolissus missään vaiheessa?
0: Joo, pikkasen. Mutta hyvin se meni.
1: Mutta kun tekin tulitte tuolla asuntoautolla, niin eikö se, siis en ole ikinä ajanut. Enkä ehkä tule koskaan ajamaan. Se on ehkä niin kuin yleisön pyynnöstäkin parempi näin. Niin eikö se aika hankalaa homma?
0: Ei, kyllä se on. Parempi ajaa melkein mitä henkilöauto.
1: Mutta sitten kun pitää vaikka parkkeerata jonnekin.
0: Kyllä se menee. Siinä on peilit ja pakkikamerat ja kyllä se onnistuu.
1: Miten rutussa sulla on se takaosa?
0: Ei joo. Ei aina perrutellut sillä.
1: Aivan, no mitä, mutta minä vasta tiedän, että te olettekin tehneet vähän niin kuin kunnon lenkkiä tuon asuntoauton kanssa viime aikoina. Kerropa vähän, missä päin maailmaa te olette oikein käyneet.
0: No me oltiin viime talvi tuolla Espanjassa ja Portugalissa ja Saksat ja nämä kierrettiin, niin meni hienosti, 6 kuukautta.
1: Paljonko meni bensaa tai millä vehkellä, diiselillä vai millä?
0: Diiselillä, että en mä laskenut. Eikä parane laskea. Kyllä sitä paloa aika paljon. 10 000 kilometriä tuli. Että.
1: No mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos ajatellaan vaikka se, nyt jos sun pitää niinku valita yksi kohde siellä, että missä kävit, niin mikä on se paikka, mikä jäi niinku eniten mieleen tuollaisella pitkällä reissulla?
0: Joo, kun lennettiin Kanarialle. Siellä oli paremmat ilmat.
1: Siis lähdetään asuntoautolla ajamaan 10 kilometriä paus muista, kun pääsee lentämään Kanarialle.
0: Joo, me Malakasta lennettiin Kanarialle sitten, että oltiin 4 viikkoa siellä, että siellä oli lämmintä.
1: Olisi kannattanut suoraan lentää täältä sitten?
0: Joo, ehkä olisi tullut vähän halvemmaksi.
1: Okei, mutta suosittelette asuntoautoilu, jos on semmoinen mahdollisuus, niin tämmöiseksi niinku ajanviettotavaksi?
0: Kyllä, ehdottomasti. Se on vapaus.
1: Se on vapaus ja vapaus on valttia ja vapaus ja vastuu. Pitää olla liikenteessä aina tarkkana. Onko tullut mitään tilanteita vastaan, että on joutunut väistämään rajustikin?
0: Ei ole. Kaikki meni kyllä ihan hyvin. Ei ollut mitään. Se Espanjassa on vähän tarkempaa saa olla liikenteessä.
1: Minkä takia?
0: Ne on vähän erilaisia liikenteessä, mitä täällä.
1: Tästä voi kaikki vetää sitä johtopäätöksiä, varmaan.
0: Siellä on stoppimerkki sille, että ei sinne pysä kukkaan. Ei edes poliisit.
1: Se on vähän niin kuin liikennevalot täällä punaiset jalankulkijat, niin se on vaan niin kuin semmoinen ehdotus.
0: Mutta tuolla on taas, että jalankulkija siellä on ykkönen, että se on pakko pysähtyä niiden kohdalla.
1: No se on kyllä vähän niin, että tietysti vähän on enemmän suojaa sillä autolijalla ympärä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hieno homma. Ja niin kuin puhutaan, niin tämähän on tietysti toiveohjelma ja sullakin löytyy nyt toivetta lyödä tiskiin aika uutta musiikkia.
0: Joo, Piritän Imemaan.
1: Ja mä kaivon sen viimeisimmän julkaisun, julkaistu 2026. Eikö tässä nyt puhutaan Tangon kuningattarista?
0: Kyllä, kyllä. Joo, Aila on tehnyt sille musiikkia. Että.
1: Mutta ei soideta edes Ailankaan biisejä. Se on tämmöistä ilkeätä hommaa tämä, levyisempää hommaa. Mutta kyllä me jossain vaiheessa soitetaan. Hyvä, mutta laitetaanpa Pirita soimaan.

Siinä oli vähän nyt semmoista hommaa tuossa, että tähän on vähän niin kuin ainakin tämän perjantain paras päivä, vai mitä? Hyvä. Kaikki on samaa mieltä. Levyseppähän on tietystikin nyt myös avoin kaikille toiville siellä kotikatsomoissa, tai sanotaan vastaanottimien ääressä, niin kuin ennen puhuttiin sanoa. Hienoa, hei, tätä voi muuten tällä lähetystä sitten kuunnella suorana täältä Aksevallasta tuonne kello 17.10 saakka. Eli levyseppää lähetetään tuonne kello 15 asti ja sen jälkeen sitten iltapäivän lähetys, ja siellä tavataan sitten kanssa paljon porukkaa, ja siellä Meini Rantala lähtee juoksemaan ja mikrofonin kanssa haastattelemaan teitä kaikkia. Siellä kanssa soi hyvät biisit. Hyvä, eli tämmöinen tiedotus vähän väliin, mutta otetaan tämä seuraava toive sitten täältä sähköpostipinkasta. Tässä lukee näin, että hei Levy Seppä. No hei hei. Kiitos. Sirkka Ilovara sai täällä nyt uploadia, nimittäin hän on laittanut tämmöisen terveisen, että haluaisin toivoa laulun, jonka nimi on Mammy Blue. Tämä laulaa Freddy suomeksi. Toivon tätä kerran aikaisemmin, mutta eipä ole kuulunut. Tämä tulee mulle aika monesti tämä homma, että niin, kyllä mä oon laittanut, mutta et sä oon soittanut. Mutta se on tosiaan näin, että toiveita tulee aika paljon. Ja sitten jos esimerkiksi vaikka Freddyä toivonut 2 tai 3 henkeä, niin sitten mä siirrän sitä aina sitä artistia, ettei samaa soiteta. Mutta Mammy Blue, tähän laulin myös Kirka aikaisemmin, mutta tämä on tämä Fredin versio, tämä on tosi mielenkiintoinen kuulla, eli laitetaanpa soimaan.

0: Niin tässä kuultiin kappale nimeltä Vainut kitara. Ei ollut muuten. Mulla on kaveri tässä vieressä, joka sanoi, että tämä olisi voinut olla Vainut kitara, mutta tämä nyt ei ollut. Tämä oli Mammy Blue. Ja tämä oli Fredin esitys. Tämähän oikein saunasi oikein hyvälle myös tämä, vai mitä sanot?
1: Kyllä, tämä on hieno kappale ja herätti muistot, kun vuonna 1971 Anoppi täytti 50 vuotta ja tätä kappaletta soitettiin sitten siellä juhlissa muutaman kerran.
0: Tämä oli ihan superhitti.
1: Joo, kyllä oli ja Kirka esitti silloin alkuperäisenä.
0: Mä muistan, kuka oli se ulkomaalainen esittäjä, mutta sen mä muistan, että mä joskus katson, kun mä oon näitä levysoppaohjelmia tehnyt, niin singlelistoja, että mitkä oli ykkönen ja kakkonen, niin tämän kappaleen kohdalla oli, että oli se alkuperäisesittäjä ykkönen ja Kirka kakkonen. Eli Suomessa myytiin tätä levyä niin kuin ykkönen ja kakkonen oli Mammy Blue.
1: Ai, hienoa. Joo.
0: Mutta hei, mikä sun nimi on?
1: Mun nimi on Riitta Vallius.
0: Ja sä oot kans tullut tänne ja otetaan tuo äijä mukaan tuosta kans toi miehen näköinen mies. Mikä sun nimi?
2: Pentti nimellä.
0: No niin, hienoa. Ja te istuitte sitten kans niin kuin ihan sulassa sovussa samassa autossa.
1: Joo, tässä on nyt 12 kesää mennyt ja ei me oikeastaan riidelty ollenkaan. Ei tuon Pentin kanssa pysty riitelemään. Minä kun pikkusen ääntä nostaa, niin hän on hiljaa. Mutta pitää pikkusen olla semmoista aatoliikettä.
0: Tämä on niin kuin tuota, tässä voidaan kohta ruveta puhumaan, että tämä on levyseppän parisuhdespesiaali. Eikö niin? Täällä tulee hyviä neuvoja. Mä yritän kanssa laittaa näitä korvan taakse, koska tuota, mun kohdalla nyt sattuu aina joskus niin kuin menemään huonomminkin. Mutta tuota, se on taas niin kuin se kolmas ohjelma. Varosen huonot parisuhteet. Ei, nyt mulla on tosi ihana nainen, siis Soili Huokuna. Niin. Joo, aivan. Soilille terveisiä, hän on laivassa tulossa tänne päin. Mutta tuota, hän ei päässyt tänne, mutta niin, eli parisuhde toimii, sä oot vähän se aallon murtaja.
1: Voisi ehkä sanoa niinkin.
0: Ja eilen tulitte tänne?
1: Ei, kun oikeasti tultiin keskiviikkoiltana jo, lähdettiin jo päivällä ajelemaan, minä tulen Westerosista, Pentti tulee Köpingistä. Ja lähdettiin aileskelemaan ja menattiin ihan välillekin sukuloimaan ja tällä, mutta suunnitelmat muuttui koko matkan aikana. Ja kello 10 keskiviikkoiltana tultiin tänne Aksevallaan, mentiin tuonne parkkipaikalle nukkumaan muutamaksi tunniksi ja eilettäin siirryttiin sitten tuonne sanotaan Stellplatzeksi leiripaikka.
0: Eli täytyy sanoa, että olitte sitten ensimmäisten joukossa.
2: Kyllä oltiin niin. Varauduttiin ja yritettiin paikalle, missä me ollaan ollut muutama vuotta. Ja nyt kun me tultiin, niin se oli varattu.
0: Ja syyllinen löytyi tuolta.
2: Joo, joo, mutta hyvä paikka löydettiin oikein. Aurinko paistaa siihenkin.
0: Tässä voisi sanoa aina ihminen, että en ole katkera, mutta kuitenkin. Vai mitä? Niin, mutta nyt voidaan sanoakin, että sä et ole muuten ensimmäistä kertaa sitten Aksevallassa.
2: En ole ensimmäistä kertaa. Kyllä olen ollut kaikki kerrat, mikä Aksevallassa on ollut. Ja siitä, kun tämä festivaali lähti sieltä Hellevuosista käyntiin, olin suunnittelemassa näitä päiviä siellä ja toteuttamassa myöskin. Ja sitten se muuttui tänne ja olen ollut joka kerta täällä matkalla.
0: Miten se on silloin, kun te suunnittelija tätä tapahtumaa, niin olisitko voinut kuitella, että 2026 tämä on edelleenkin suosia. Tavallaan ihmisiä tulee paljon ja tästä on tullut oikein kunnon perintö.
2: Tämä Aksevallan paikka, se on paikkana oikein tosi hyvä paikka. Ja sanottiin justin täällä Riitan kanssa puhuttiin, että kun tänne tulee, niin tullaan niin kuin kotiin.
1: Joo, pitää paikkansa. Täällä jotenkin jonkinlainen rauha tulee ja unohtaa ne kaikki arkiset asiat sinne kotiin ja onneksi osaa jättää ne sinne ainakin osittain. Mutta justiinsa tämä luonto ja kaikki ihmiset täällä ja sitten mä ajattelin tätä, että kuinka mahtavaa, kun me suomen kielellä saadaan kokoontua tänne ja tavata ystäviä ja löytää uusia ystäviä täällä ja tämä on tosi mahtava paikka ja mahtavat juhlat.
0: Ja täällä tosiaan on sitten kaikennäköistä ohjelmaa myöskin tämän levysepän lisäksi. Nyt on paneelikeskustelu ja on kaikennäköistä näyttelyä. Onko teillä niin kuin tämmöinen lyöty lukkoja, että mitä ei saa niin sanotusti missata?
1: No ei sen kummemmin olla ohjelmaa käyty läpi, mutta yritetään ehtiä niin paljon kuin mahdollista joka paikka.
0: No onko tämä nyt hyvin suunniteltu tämän vuoden homma, vai olitko sinä tälläkin mukana tätä suunnittelemassa?
2: Nyt mä en ollut niin kuin muita suunnitelmia, mulla on ollut pitkän aikaa tässä, että en ole suunnittelemassa täällä, mutta kyllä niin kuin Riitta sanoo, niin yritetään ottaa osaa kaikkiin näihin tapahtumiin ja kaikki, mitä täällä on nähtävä ja kuultavaa, niin otetaan osaa kyllä, että se on niin kuin tärkeää. Ja sitten vielä tämä suomalaisuuden vienti eteenpäin, se on myöskin tärkeää.
0: Hienoa, oikealla asialla ollaan. Ja mikäs oli se toivelevy nyt sitten, Veljeni mun ja hei, tässä nyt oli tämä 7 veljestä ja mitä tässä nyt oli? Kerroppas vähän niin kuin perusteita tälle toiveelle.
2: Joo, löysin tämän laulun tuolta Facebookista ja laulellut sitä itse ja tässä Veljeni mun, koska meitä on 7 veljestä mulla. Ja tuota, tämä sen takia tämä on jäänyt tämä laulu niin kuin mieleen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mun setän puolella ne on kans 7, mutta heitä oli siis 6 poikaa, 1 tyttö, niin ne sanoo keskenään, että me olemme noin 7 veljestä. Musta se oli ihan hauska. Hyvä. Ja toivelevy oli siinä ja laitetaan soimaan.

0: Joopa joo, taputukset tälle toiveelle. Erinomaista, oliko oikea kappale? Oli oikein. Siinä oli just oikea kappale, joo. Tämä on suora lähetys Aksevallasta, Aksevallan kesästä, levyseppä, ja meillä on vielä pienet tarinat tässä, ja sitten meillä on kaksi biisiä, ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Sopiiko tämä sulle, Aleksi?
1: Oikein hyvin kelpoissa.
0: Tämä on melkein kuin sä olisit suunnitellut.
1: No nestä voi sanoa. Kyllä se paremmin käy sulta.
0: No, nähtäväksi jää, mutta tuota hei. Se on sitten Aksevallan kesä, ja säkin oot tullut paikalle. Mikä veti Aksevallassa puoleensa tällä kertaa?
1: No tämä on hieno paikka tulla. Täällä on tultu monet vuodet aina, tänne tulee tultua. Ja täällä on hyvä porukka, niin kuin ennenkin sanotaan yksi ruva tuossa. Niin täällä on kiva kavereita tavata täällä aina. Monien vuosienkin jälkeen nämä nähdään täällä aina.
0: Ja täällä on sitten tullut uusia tuttujakin?
1: On, kyllä aina tulee. On. Ja hyvä porukka ja hyvä meininki täällä aina.
0: No milloin tuli ensimmäistä kertaa suurin piirtein mieleen, että hei, mikä se tuo tuommoinen Aksevallan kesä on? Pitäisikö lähteä katsoa? Oletko monta kertaa käynyt? Kauanko on aika? Kelloaika, päivämäärä.
1: Ei, hyvän aika. On siinä monta vuotta. En pysty sanoa vuotta, mutta on kauan käyty täällä. Kyllä.
2: Varmaan kyllä. 10 vuotta.
1: 10 vuotta varmaan on. Niin, ylittikö.
0: No täällähän on nämä karaoke-laulukilpailut myöskin, niin tuolla tietysti herää kysymys, että minkä biisin sä käyt nyt sitä esittämässä. Ja tänään on karaoke-tanssit ja sulla on varmaan useampi kappale siellä.
1: On hirveästi, mutta ei tunnu just mieleen.
2: Liljan kukko.
0: Lumivalkoinen.
1: Joo, kyllä. Aivan.
0: Hieno biisi, mutta sullahan on tässä itse asiassa nyt kuitenkin toivelevylistalla sitten. Onko se jotenkin ajankohtainen, että näin se kesäloma toimii?
1: No kyllä se varmaan on, näin se on. Näin se pitää toimia, että kesäloma.
0: Miten se on tuo Matti ja Teppo, onko, niin kuin, kuuluuko sinne, no totta kai se kuuluu suosikkeen, kun sä sitä toivot. Mutta ootko kauan kuunnellut heidän musiikkia?
1: Kyllä, mä oon kuunnellut ja tykkään siitä musiikista.
0: Ootko nähnyt livenä?
1: Kyllä, ollaan nähty, ollaan kyllä. Mutta sitten on aikaa.
2: Kiuruvedellä.
0: Oliko iskelmäkarnevaalit?
1: Joo, siellä olin taas. Monta 7 vuotta oltu peräkkäin siellä.
0: Ootko te ikinä kotona?
2: Hyvin vähän.
1: Aina liikkeellä. Kyllä, mä viihdyn kotona, mutta kyllä se Kiuruvesi on vetänyt, mutta kyllä mä luulen, että ne ensi vuonna menee vetänyt niitä. Mutta tämä on ihana paikka, tämä on aika lähellä mitä kuitenkin tulla tänne. Mä asutan tuolla Lilla-Eeditissä.
0: Lilla-Eeditistä tulee kyllä nyt paljon. Tulee toiveita ja teitä on paljon sillä. Siis teitä on oikeasti paljon suomalaisia siellä.
1: On Lillas paljon suomalaisia, kyllä. Lilla-Eeditti on pieni paikka, mutta se on ihan hyvä asua siellä.
0: Hyvä, me uskomme tämän ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan sitä kesäloman viettohommaa Matti ja Teppo ja sen jälkeen otetaan yksi toive tuolta sähköpostista ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia, niin pysytään vaan ajantasalla. Eikö se ole ihan hyvä diili? Hyvä.

0: Ja se oli muuten kesäloma toimii, näin se toimii. Näin se toimii kyllä työkin, mutta ei siinä mitään.
1: Levy seppä.
0: Todellakin suoraan lähetystä kuuntelemaan Akse Vallasta, Varosen Ismo, joka täällä on mikin toisella puolella. Ja me ehditään vielä ottaa yksi kappale tässä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan uutisia, nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin, hei Levyseppä, tässä on artistinäyttelijä, joka on oma itsensä. Hän kirjoittaa, säveltää ja tuottaa ihanat, viisaat, tunteelliset biisinsä nuoresta iästä lähtien. Nostan hattua vahvalle taiteilijalle, toivon biisiä Bara for va me själv, ja artisti on Laale, ja nämä terveiset ja toiveet, ne tuli Iirikseltä. Nyt on semmoinen homma, että kuunnellaan se kappale, ja sen jälkeen sitten päästään kuuntelemaan uutisia tuolta Tukholman päästä, ja sitten jatketaan suoraan lähetystä.

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vetsi kiundatsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistoissa.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!

0: Uutisia kuultiin siinä. Hei, nyt jatketaan toivelevyjen parissa. Levy Sepp. Aha, no niin, eläpä mene sinne, kato. Mikrofonien kanssa saattaa ruveta kieltelemään nauhan. Tämä on suora lähetys tuolla Aksavallan kesästä. Ja mikäs meillä on ollessa? Hei, niitä uploadia kuului tuossa, mutta ne ei mennyt radioon. Pitäisi kokeilla uusiksi. Erinomaista. Eikö se ole muuten hienoa, koska nyt nämä uploadit kajahtelikin itse asiassa sulle. Ja nimi oli Leene.
1: Joo, Leene, joo. Leene Haapalainen.
0: Ja Leene, onko se nyt näin, että käydäpäs tämä homma läpi, mutta hei, meillähän on siellä yksi. Tämä on niinku sun henkilökohtainen tunnus. Eli sieltä lähti tämmöinen tulemaan. Hei, Leene, mistä tämä tämmöinen nimi tulee? Ei ole ihan tuommoinen niinku yleisin nimi.
1: Mun isu luki kirjasta ja sellaista tytöstä, jonka nimi oli Leene, niin mä sain siitä nimen sitten.
0: Ootko lukenut sen kirjan?
1: En ole lukenut.
0: Eli nimi tuli, mutta et tiedä oikein.
1: En tiedä, mistä se silti. Se oli vanha. Olen kuullut jo monia vuosia sitten.
0: Mutta tosiaan mekin tuossa juteltiin eilen. Illalla nähtiin tuossa ja puhuttiin, että nyt olisi tämä levyseppähommaa. Ja tekin tulitte sitten päivää ennen jo tänne paikalle. Eli nyt tavallaan festivaalit alkoi tänään, mutta te olitte täällä eilen.
1: Joo, me tultiin Suomesta laivalla suoraan tänne.
0: Tulitteko laivalla ihan vain sen takia, että on nämä festivaalit?
1: Ei, kun me ollaan oltu nyt 3 kuukautta Suomessa ja sitten tultiin nyt tänne ja loman loppuun nyt.
0: Tämä on kyllä aivan tavatonta. Siis 3 kuukautta oltiin tuolla ja aikaisemmin oli kans täällä niin kuin hyvät ihmiset. Niin, mitä te siellä Suomessa teette?
1: Me tehtiin hänen kotonaan tehtiin noita puutöitä ja sitten mun siskon luona me oltiin vähän aikaa, niin siellä me aloitettiin marjoja ja sitten me kyläiltiin ja oltiin vaan, laiskoteltiin välillä.
0: No se on hyvä, että olette laiskotellutkin. Oliko muuten jo marjaa metsässä? Ilmeisesti oli.
1: Oli paljon, oli mustikkaa ja sitten oli hilloja niin kuin suolla silloin.
0: Mikä on tuommoinen suosikkimarja, mitä lähdet jahtaamaan?
1: No, kyllä mä tykkään mustikasta kaikista eniten. Joo.
0: Mutta eikö sitä sitten ole, niin kun lähdetään hillosuolle ja sitten jos lähdetään näitä, mitä nämä nyt on nämä keltaiset lakat. Niin eikö niissä yleensä sitten ole kauhean määrästä kaiken maailman lentäviä olentoja, jotka yrittää purassua?
1: No ei ollut. Mutta Monika ei tykkää, niin kuin lapset ei tykkää, kun sanotaan, niin se on kiviä. Niin, kun on niin pieniä ne siemenet siellä. Ne ei halua syödä niitä aina.
0: Niin, tämä on tämä meidän kasvatuksen tulos.
1: Niin justi, joo. Niin.
0: Tämä on lasten kasvatusspesiaal myös muuten. Parisuhteet ja lasten kasvatus. Tämä on hyvä. Hei, sukunimi jäi sanomatta.
1: Haapalainen.
0: Ja mistä päin Ruotsi?
1: Angereerista tai Göteborgista.
0: Kauanko siitä nyt, miten kaukana se nyt loppujen lopuksi on tästä Aksavallasta?
1: Kuinka pitkäkin? Tuon 100 kilometriä tästä on.
0: Joo. Paljon? 150 sanotaan täällä, joo, aivan. Ja se on sitten täällä ollaan sitten sunnuntaihin asti niinkö?
1: Joo, ollaan joo. Sitten lähdetään pois, kun tulee huono ilma.
0: Onko ne luvannut huono ilma?
1: No sanon, että pitäisi tulla vähän ehkä sunnuntaina pari sellaista piskoa.
0: Asia on harvinaisen selvä. Entäs sitten tämän päivän aktiviteetit tai levysepäin iltapäivän lähetyksen jälkeen, niin nouseeko tanssijalka tuolla sitten karaoke-tansseissa?
1: Joo, kyllä. Ja sitten meillä laulankin ja otan osaa niihin karaokeen.
0: Otatko sä sen kilpailukin osa?
1: En minä sinne uskalla mennä.
0: Etes kattomaan?
1: Kattoa joo, kattoa voi.
0: Jaha, no sä oot huomenna numerolla 2 esiintymässä.
1: Niin.
0: Kiva, hei. Otetaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toivekappale, mikä se mahtaa olla. Arttu Viskaria arvotaan kehiin.
1: Niin, joku, mä en yhden kuulu, kerran kuuluu vaan sen, niin onko se 3 aata tai jotain, sen mä haluaisin kuulla.
0: Mikä se on, auto, asunto, akka ja ajokortti. Joo, näin se on.
1: Joo, se on minusta hauska.
0: Olisiko voinut olla jopa sun sanotus? Onko nämä tarvittavat elementit miehen elämässä?
1: No ei oikeastaan.
0: Okei, laitetaan soimaan.

0: Se on kuulkaa 4A:ta, A, ja Arttu Iskari, hei, taputukset. Näin sitä mennään eteenpäin, levysyppälähetystä, suoraan lähetystä täältä Aksavallan kesästä, ja otetaan sitten seuraava vieras niin sanotusti tähän puhutteluun. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos, hyvää iltapäivää.
0: Ja sun nimi on?
1: Leena Mertala-Melakari.
0: Ja tosiaan, milloin sä tulit paikan päälle?
1: Tänne. Me tultiin tänne joskus puolen päivän maissa.
0: Tukholmasta?
1: Ei, kun me tultiin tuolta Heerijungasta. Me ollaan oltu siellä ensin pari yötä.
0: Ja sitä tuli ennen 3 kuukautta Suomessa?
1: Eikä olla oltu. Ei siellä ole varaa niin kauan meikäläisillä olla. Viikko me käytiin Oulussa. Mutta sitten ollaan kyllä muuten kierrelty täällä Ruotsissa vähän, siellä sun täällä. Tanskaa ja Taalaimaata ja Tukholmaa.
0: Onko nämä juuret, löytyykö ne sieltä Oulun puolelta?
1: Joo, löytyy. Sieltä on kotosi ja siellä on syntynyt, paitsi nyt en ihan Oulussa. Siellä on semmoinen, no tänä päivänä se kuuluu Oulun, semmoinen pikkuinen kunta kuin Yli-I, ja siellä on semmoinen pieni kylä, Tannila, niin sieltä on kotosi.
0: Ja sieltä ponnistit sitten milloin Ruotsin puolelle?
1: Kuule, 1971. Niin, ja sitten kaikki sanoo näin, että Tannilassa on kuin taivaassa.
0: Tähän tarvitaan tarkennusta.
1: Joo, se on totta. Kaikki siellä sanoo näin.
0: Minkä takia?
1: En mä tiedä. Jotka sinne on muuttanut, niin yksi tyttö, joka osti meidän kotitilaankin, niin hän sanoi, että hän kuuli sen sanonnan, niin sitten kun hän on täällä asunut nyt 5 vuotta, niin hän sanoi, että kyllä täällä on kuin taivaassa.
0: Tuo Oulu-homma on muuten se, mikä nyt kaikki kuuluu Oulusta, että onko nämä Oulusta pelkkänä poliisia? Eikö ole?
1: En pelkää.
0: Ootko koskaan pelännyt?
1: En. Miksi minä sitä poliisia pelkäisin? Se suojelee meitä.
0: Nimenomaan. Paitsi mopoilijoita.
1: No, kun en mä koskaan mopolla ajanut. Mä tiedän.
0: Ei tule vaan mieleen, että Suomen mediassa on ollut aika paljon just tästä tilanteesta, että mopoilija oli siellä. Niin, eli 71 ja nythän Oulusta pääsee sitten junalla myös Ruotsin puolelle. Tuleeko testattua jossain vaiheessa, luulet?
1: En osaa sanoa. Kyllä me luulen, että me lentokoneella liikutaan tai omalla autolla. Mm. Että näin se oli. 71 minä tulin Purosiin. Se on tässä ihan muutaman kilometrin päässä, jos sanottaisiin näin.
2: Mitä tulit tekemään?
1: No, 2 kertaa voi arvata. Ompelijaksi alkot sille. Sinne ne tuli kaikki tytöt. Kaikki nätit tytöt.
0: Niin, kaikki nätit tytöt tuli sinne. Miksi muut meni?
1: No en mä tiedä. Ne meni varmaan Volvolle, Göteborgiin. Tai Sövdeen.
0: Aika kova, joo. Kyllä. Mutta hei, Burosissa, siellähän on ollut hyvinkin virkeä tämmöinen toiminta. Mäkin olen ollut siellä aikoinaan monta kertaa keikalla soittamassa siellä paikalla. Siis, ja tosiaan tuo Algotsi ja muu tekee. Mutta sitten kun se laitettiin se paikka kiinni, niin mitä sitten kaikki kauniit tytöt sen jälkeen teki?
1: No, vaikea sanoa. Osa meni opiskelemaan. Ne oli naimisissa jo monta kertaa, kun siellä Algotsi menikin. Ja sitten monet lähti opiskelemaan. Muutamat perheet muutti Suomeen takaisin ja tuommoista. Se oli vähän semmoista liikennettä. 80-luvulla varsinkin niin monet muutti pois Purosista.
0: Näinhän se on, että pitää ihmisen aina mukautua tilanteisiin.
1: Ja sitten kun tekstiiliteollisuus, sieltä se vietiin ensin Suomeen, sieltä sitten Eestiin ja sitten Portugaliaan, kato kun oli halvempaa työvoimaa. Niin sitten ei ollut enää ompelijoille töitä, niin piti hankkia muu ammatti.
0: No onko sulla jotain tämmöisiä sen ajan niin kuin vaikka ihan huvikseen säilytettyjä vaatekappaleita, mitä käytät? Tai oot jemmassa?
1: On, mulla jotakin tallessa, nostalgiavaatteita. Ne on vaan jollain lailla kitistyneet kaapissa, en tiedä miksi.
0: Se on kumma muuten, että ne tekstiilit kitistyvät. Ihan samaa mäkin olen huomannut.
1: Meillä on kosteet ilman tuolla kotona vaatekaapissa.
0: Se on tämä ilman kosteus, se on vähän kanssa niin kuin joka puolelle.
1: Joo, näin on.
0: Hieno homma. Ja sitten toivelevy, sulla on tässä vieruskaveri ja teillä on tuolla sovaa toimi, mutta hän tuli aikaisemmin, niin sä joudut vähän toimimaan toista, mutta ei tämä nyt kyllä mikään huono toive ottaa. Seuraava, Frederikkiä päästään kuuntelemaan. Mikä kappale?
1: Frederik, anna minulle 1 yö.
0: Anna minulle 1 yö.
1: 1 yö. 1 yö.
0: Kiitos. Hyvä. Ei, mutta laitetaan soittamaan, soimaan siellä. Kiitos sulle.
1: Kiitos itsellesi ja hyvää jatkoa.

Se oli Leenan toive. Se ei ollut... Siinä tosiaan ei toivottu yksiöä, siinä toivotti yhtä yötä. Mutta se voisi olla yksiössä. Tämmöinen niinku tulkinta täältä levysepältä. Se voi olla myös kaksiossa, kaikki, niinku, kaikenlaisia asuntoja. Hyvä. Eipä mennä tuohon suuntaan tässä ohjelmassa. Nyt mennään eteenpäin, nimittäin sähköpostia. Otetaan sieltä seuraava toive. Suora lähetys. Levyseppä Varosen Ismo on täällä juontelemassa. Ja meillä on aivan, täytyy sanoa, että on kyllä loistava yleisö paikalla. Tervetuloa. Hienoa. Hienoa, hienoa. Hei, Leena on laittanut nyt meille postia. Täällä otetaan tosiaan seuraava toive täältä. Tuli muuten Burosista tämä toive, Leena. Ja tuolla tässä lukee näin, että hei levyseppä Ismono, hei hei. Minulla olisi vain vaatimattomasti kaksi toivomusta. No niin, mutta me täydetään niistä vain yksi. Elikkä Only You, Joe Dolan. Toinen olisi ollut sitten Esa Aatoksen kappale, mutta sitä me ei soiteta. Elikkä laitetaan tämmöinen vanha klassikko soimaan tästä Only You, Joe Dolan, ja sitten jatketaan taas yleisön parista.

0: Niin, se oli Only You, Joe Dolan. Ja näinhän se on, että tuokin vähän niin kuin soundillisesti mentiin sinne 60-luvulle ja siellä muuten tehtiin siis tuossa, tämä nyt on, tämä ei ollut todellakaan suunniteltu homma, mutta kuitenkin niin siellä tehtiin kaiken maailman autoja Britanniassakin, niitä ei hirveästi siellä nykyään enää tehdä, mutta silloin tehtiin ja siis mä tuossa kehoin retosti, että mulla on tämmöinen kesäauto yksi. Mä luulin, että se on niin kuin siis se kovaa kamaa niin sanotusti, mutta eihän sillä pääse edes alkuun näissä hommissa, alku eriin. Nyt mulla on kaveri vieressä, jolla on, kuinka monta just Triumph-mallista, hei, niitä autoja ei enää valmisteta, eli tämä ei ole mikään myyntiohjelma, siinä mielessä tämä voi sanoa. Ja kukaan ei niitä kuitenkaan ostaisi, paitsi sinä.
1: Paitsi minä ostan kaikki, mitä on liikkeellä. Mulla on 5 kappaletta semmoisia aihioita, joista 3 on niin kuin hyviä, joista tulee museoautot. Että niitä tulee kerättyä.
0: Mutta mitä ihmettä?
1: No, mä tykkään ruosteista. Mä oon ikäni hitsannut vanhoja autoja ja siitä on jäänyt tämmöinen tauti. Siitä ei pääse eroon.
0: No missä vaiheessa sulla on valikoitu sitten just tämä merkki?
1: No niitä oli nyt eniten ja kun kalenterissa on vuosia määrätty määrä kumminkin tuonne eteenpäin. Et pitäisi jotkut saada valmiiksi. Mä teen kaikki sarjassa nyt pois. Mä myin Findatsun, on semmoinen 70-luvun nuorisoauto, niin sen mä nyt hävitin pois ja... Ja tuota, niin japsit ei ole oikein silleen mun suosikkeja. Että.
0: Puhuttiin, että se nyt ei ole mikään kaunis bempele toi auto.
1: Joo, se on se 65-mallinen keulasta, se on niin ruma, että se on itse asiassa nätti.
0: Arvo, mikä meille miehille on hyvä, kun on ruma auto, niin näyttää itse helvetin hyvältä.
1: Joo, sekin puoli siinä on kyllä kieltämättä.
0: Niin, kannattaa miettiä nämä automerkit kyllä tarkkaan, että mitä on homma. Hei, tässä on kaikille vinkki. Tämä on myös parisuuden vinkki tavallaan, että mies näyttää hyvälle, jos on huonon näköinen auto.
1: Joo, täytyy emäntältä kysyä, miltä se näyttää. Että.
2: Miltä se emäntä näyttää sitten siinä vieressä?
0: Emäntä näyttää aina kaunilta.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Niin, eli tuota ruosten miehiä.
1: Joo, kyllä. Pienestä köyhästä kodista lähtenyt, niin joutui vähän niin kuin 14-vuotiaana lähdin tänne Ruotsiin kesätöihin, että mä olin 9 kesää täällä ja tavallaan sillä polulla tässä ollaan, että meillä oli varmaan 30 vuotta välissä, että ei käyty ja sitten tavattiin Inglisissä tuo Juha ja Aila, niin

0: oikeastaan syypäitä, että me ollaan täällä nyt, että saatiin tämmöinen palo tänne takaisin ja nyt ollaan sitten joka kesä käyty.
1: Eli nyt narahit tässä, että sullakin on sitten asuntoauto.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Eikä ole ruostessa.
0: Ei, sitten on, tämä on vähän parempi. Pitää kun pitempää matkaa ajaa, niin tuolta vähän parempi olla. No, täällä on muutamia tuttuja tullut ja ne on aina semmoisia vähän leukavia kavereita. Että kun mä semmoisella pienellä kottarolla parina vuonna kävin täällä, niin en kehannut sillä enää tulla. Piti parantaa.
1: Mutta myönnä pois, kun tulee ensimmäinen ruostepilkko siihen autoon, niin sanoit, ja!
0: Joo, katsotaan nyt, mikä se fiilis silloin on.
1: Niinpä, mutta hei, niin, sä oot, te olette nyt asu sitten täällä, mutta tosiaan historia ja tausta on Ruotsin maasta, mutta te olette tullut tänne ihan Suomen puolta. Ihan niin kuin siis asiaksenne tänne.
0: Joo, ihan suoraan ajetaan Alajärveltä tänne tuota, niin sieltä tulee kohtuullisesti kilometrejä. Tuo ensin Juha ja Ailan luo ja siitä sitten tänne. Ja nyt on neljäs vuosi teessä taitaa olla, kun ajetaan tämä. Ja ihan hyvä fiilis. Täällä on mukavaa porukkaa ja uusia tuttuja tulee koko ajan. Että tuossa ensimmäisellä kertaa vähän ajateltiin, että kun ei tunneta kuin Juha ja Aila, että mitenhän täällä käy. Sitten kun ilta oli kulunut, niin Juha rupesi sanomaan, että teillä on kohta enemmän tuttuja täällä kuin heillä. Että täällä on, että järjestäjiä on ja sitten oli kesämökkejä siitä vaimon kotipitäjästä ja kyllä niitä sitten rupesi ilmestymään, kun saa suunsa auki.
1: Kyllä täällä taitaa olla vähän semmoinen paikka tämä Aksevalla, että täällä uusia tuttuja tulee eikä vanhoista päästä eroon.
0: Joo, ei. Tämä on ihan mukava porukka ja mielellään tänne aina lähdetään. Että oikeastaan pääsee irti niistä töistä, että siellä Alajärvellä on sellainen pieni projekti ollut jo vuosia, että saa lomaa kun lähtee.
1: Niin sulla on joku muukin projekti näiden autojen lisäksi?
0: No mä oon näitä rakennuksia, taloja korjailu 72 vuodesta asti, kun mä täältä lähdin, niin en ole yhtään kesää ollut niin, että en ole rakentanut jotakin.
1: Mutta hei, tämä on varmaan näin, että ruoste joo, mutta home, siitä ei kilo ilosta.
0: Joo, niitäkin on nähty, kieltämättä.
1: Hyvä, eli satulinjoja rakennellaan.
0: Joo, pyritään siihen tavoitteen korkealla.
1: Ja nythän nimittäin sitten on se toivelevy, nimittäin se on sitten niin kuin tämmöinen rakennustekninen valinta.
0: No joo, miten tuo nyt sanoisi, se oli taisi olla silloin, kun Sillanpäästä Tango kuningas leivottiin, niin hän tuli sitten Alajärvelle, oli varattu ja silloin laulu tämän laulun ja siitä asti ollaan niin kuin narahdettu siinä, että joka kerta kun se tulee, niin me tanssitaan, paitsi nyt tässä. Mutta jos illalla tulee, niin saatan mennä lavalle vielä.
1: Mainiota, hei, laitetaanpas Sillanpää asialle.

0: Niin, pariseja tässä nyt käytiin vähän kattelemassa, mentiin vähän niin kuin tuota rakennusteknisistä kappaleista tämmöisen arkkitehtuurityyppiseen materiaaliin, eli oli tämä parisi, tämä ei ollut satulinna.
1: Ei ollut satulinna, mutta hyvä kappale oli ihan, että kuuntelin mielelläni tämänkin kyllä.
0: Hyvä, ja me soitetaan tämän jälkeen, kun jutellaan vähän täällä, niin soitetaan sitten satulinta, eli oikeassa kohtuus on, että kaikki menee oikein.
1: Hieno juttu.
0: Hyvä, tämä on nimittäin semmoinen homma, että tämä lähetys on suora. Levy Seppä on ohjelman nimi, ja tuossa nyt mentikin sitten vähän niin kuin eri tahti, eli sun toivelevy tuli tuossa jo kuunneltua. Oliko se nyt sen arvosta? Oliko hieno kuulla tuo kappale?
2: Kyllä se on niin helppo kuunnella, että ensimmäisen kerran kuulin tuon tämmöinen 20 vuotta sitten, joka on tämän Rovaniemen pojan laulava, ja siitä asti aika paljon seurannut. Tavannut hänet Kanarian saarilla, tavannut hänet Fuengirolassa ja nyt lähtee 8. talvi sitten Fuengirolaan.
0: Elikkä sinne sitten vähän niin kuin lennätkö samaan aikaan suurin piirtein kuin muuttolinnut?
2: Ei, vaan menen asuntoautolla ja mulla on vaunu ja auto. Nyt vähän jännittää, kun tulee levyseppä tähän haastattelemaan.
0: Ei tarvii pelätä, niin kuin huomaat.
2: Joo.
0: Mutta sitten sä hyppäät siihen autoa, ajelet sinne ja souvarit soi, niinkö?
2: No aika useasti souvarit soi, ja varsinkin edellinen haitaristi, joka oli, se oli erittäin taitava ja sitä oli helppo kuunnella, kun tämä isäntä laulo.
0: Hoikka tosiaan, Lasse Hoikkahan tuossa nyt on tämä laulaja ja tehneet aivan uskomattoman uran, just nimenomaan ihmisten tanssittajana. Onko sullakin tuommoinen tanssimono sitten joskus liikahtanut näiden biisien tahtiin?
2: Kerroin tässä tuolikaverille, että näillä kengillä ei oikein ruohomat olla ruista. toivottavasti hän tulee karaoke-tansseihin illalla, niin saa sitten pyörähtää niin.
0: Hei, tuossa oli ilmassa semmoinen kaino pyyntö. Tuleeko minkälainen vastaus?
3: Katsotaan. Toivossa on hyvä elää.
0: Kuka niin sanoo?
2: Vapaamato.
3: Kun kurkisti.
2: Niin.
0: Aivan. Mutta ensin kuunnellaan satulinna. Ennen kuin kuullaan se, tässä oli tuommoinen pieni informaatio tuonne tekniikan puolelle. Niin, tosiaan, mutta minkä takia sitten, kauanko sä nyt oot siellä Espanjassa sitten näitä talviaikoja vietellyt?
2: No viime kesänä tai syksyllä, kun lähdettiin kohti Fuengirolaa, pysähdyttiin semmoinen kuin Santa Pola. Ja siellä oli valtavan paljon suomalaisia, ja silloinen kaveri veti jumppaa, ja meillä oli tarkoitus tosiaan olla 2 yötä, niin me oltiin 4 kuukautta. Ja löytyi uusia ystäviä, tuttuja valtavan paljon, ja suomalaisia käsiteltiin erittäin hyvin. Siellä oli mahdollisuus mennä ravintolatiloihin asti, että omine myyjäisineen. Eli se oli aivan loistava palvelu.
0: Ja siellähän on paljon suomalaisia artisteja käy esiintymässä niin Kanarialla kuin Fuengirolassakin.
2: Joo, kyllä. Ja viime talvena oli Eino Grön oli vanhoilla päivillä, kai täytti 86 vuotta samaan aikaan. Se on fantastista, että siellä hyvät artistit viihtyy.
0: Ja Eino Grönlle kyllä voi melkein antaa aplodit. Eikö niin? Hänen musiikkia toivotaan lähes joka kerta levyseppään myöskin, mutta toivotaan soivareitakin. Nythän tämä meni sillä tavalla, että sun toivelevy kuultiin jo. Eli nyt ei muuta kuin lähdetään sitten tähän arkkitehtuurihommaan satulinnaan. Mies on siellä, joka rakentaa autoja ja taloja, tykkää ruosteista ja homeista. Melkein ainakin toisesta näistä. Laitetaan satulinna soimaan.

0: Tämä aika menee kyllä tosi nopeasti. Täytyy sanoa, kohta on pari tuntia tässä pyöritty. Tällä teltalla on ollut oikein mukava meininki. Kiitos vaan, että tulitte tänne paikalle vielä. Me ehditään vielä kaksi toivetta, näin mä kattelisin suurin piirtein toteuttaa. Ja Riitta Hovi on tässä nyt vieressä. Ja sulla on muuten Saija Tuupasta.
1: Se oli minun miehen toivomus.
0: Ja sä myönnyt siihen?
1: Joo, totta kai.
0: Totta kai, tämä ei aina ole ihan varma juttu.
1: Kova fani, Saijan fani.
0: Saija kävi muuten täällä vähän aikaa sitten keikkailemassakin musikaalin muodossa ja sain tavata hänet, tehtiin sitten iltapäivän haastattelu. Silloin muuten hän näytteli Paolo Koivuniemen näyttelyssä. Ja kerroppas vähän sinusta, missä päin sä asut tai missä sun miehesi ja sinä asut?
1: No, me asutaan semmoisessa paikassa kuin Nuul. Se on 30 kilometriä Göteborgin keskustassa tänne päin.
0: Ja Nuul? Joo, okei. Okay.
1: Nödingenul,
0: kuulostaa. Jotenkin joskus nämä kuulostaa ihan mielenkiintoiselle näin. Ainakin tällainen savolaisen korviin. Nödingenulissa ollaan, niin sanotaan, missä sinä olet. Joo, onko minäkin siellä, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Missä me ollaan, onko minäkin siellä. Joo, niin, Aksel Vallan, sitten TV, ja kuinka sä oot viihtynyt?
1: No, minä viihdyn tosi hyvin täällä. Olen monta vuotta jo käynyt täällä. Siitä on tullut semmoinen joka syksyinen tapa.
0: Ja käytkö useissa tilaisuuksissa? Kiva, että olet levyissä päässä, mutta miltä näyttää tämä sun ohjelma nyt sitten, kun ilta etenee ja huomenna sitten ne karaoke-kilpailut. Miten olet suunnitellut tätä viettää, tätä kesää ja aksevaa kesää?
1: No, joka paikassa pitää yrittää olla mukana. Täällä on hirveän hyvä ohjelma ja yritän istua tuolla.
0: Niin, varmaan pystytkin siihen.
1: Joka tilaisuudessa, joo. Sitä vartenhan me ollaan tultu tänne.
0: Onko suomalainen kulttuuri sulle tärkeää? Just suomenkielinen vähän niin kuin suomalaistaustana.
1: On, kyllä. Kyllä. Aina on seurattu näitä suomalaisten tapahtumia ja yritetään olla mukana. Se on hyvin tärkeää.
0: No miten sitten sieltä sun suunnalta, niin löytyykö siellä sitten paljon suomalaisia tuollaista yhteistä tekemistä?
1: Mennäänkö siellä, missä mä asun? No me ollaan mukana semmoisessa kuin Nuulin vire. Minun mies on varapuheenjohtaja ja minä yritän olla sihteerinä siellä. Että kyllä meillä on koko ajan meno päällä.
0: No mitä siellä tapahtuu siellä Nuulin vireessä?
1: No nyt meillä on kohta rapujuhlat. Kuukauden päästä. Sitten on pikkujoulut ja sitten siellä on kaikkia helmitöitä ja kaikenlaista erilaista toimintaa.
0: Ja ootko sä nyt yksin siitä vireestä täällä, vai onko teitä useampia, jotka tuli tänne?
1: On täällä monta. Monta on nähnyt.
0: Mutta mies on hävinnyt täällä. Tässä se oli joku aika sitten vaiheessa.
1: No tiedätkö, nälkä rupesi kiertämään. Hän lähti perunojen keittoon.
0: Perunojen keittoon? Pottu huovikkaat.
1: Joo, muutenhan me ei kerätä mihinkään, jos.
0: Mutta sä teit ihan oikein, että sä laitut äijän keittää perunat. Hyvä. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että se toiveen levy ja Saija Tuupasi ja Tahdon sut.
1: Joo, se oli mun miehen toivomus.
0: Hyvä, että mies sä sai toivoa levyyn. Hei, mies siellä kun radio kuuntelet, niin älä keitä liian kauan niitä perunoita, että ne ei ole liian pehmeitä, kun hän tulee paikalle. Hyvä.

0: siinä oli sitä perunankeittomusiikkia. Se on hyvä. Siis nyt mäkin, kun seuraavan kerran keitän perunat, niin mä laitan tämän kappaleen soimaan. Sitten mietin, että hetkinen, minkä takia mä aina haluan kuulla tämän kappaleen samalla, kun mä keitän perunoita. Hyvä. Pentti Ruottinen. Hyvää iltapäivää.
1: Sitä samaa sulle.
0: Ja sä ootkin nyt sitten viimeisenä vuorossa tässä tämänkertaisessa levysepässä. Ja kiva, että tulit tänne. Ja mennään suoraan nyt käymään tässä Huopikkaissa ensistään. Tämä toivelevy ei viittaa siihen, että sulla on jalat kylmänä täällä, vaan tämä perustuu johonkin aivan muuhun.
1: Kyllä se perustuu, joo. 2009 mun tyttö oli 8-vuotias ja Pekka Ranta tuli kotiin ja tyttö lauloi Huopikkaat radiossa.
0: Pekka Ranta on, siihen aikaan oli toiminnassa semmoinen kuin Sisuradio.
1: Kyllä vain, vähän nuorempi mies.
0: Niin, sinä vai?
1: Pekka.
0: Niin, me oltiin kaikki vähän nuorempia jossain vaiheessa. Hyvä. No mistäs tytön tämmöinen lauluinnostus oikein kumpusi?
1: Se on äiti on ammattimuusikko, pianon opettaja ja pianisti.
0: Eli äitin geeneistä?
1: Sieltä varmasti. Minä kuuntelen sujuvasti.
0: Mutta se on hyvä, koska kaikkia näitä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Ja piano, miten muuten yhytit sitten pianistin lapsesi äidiksi?
1: Siinä kävi semmoinen juttu, että onnistui löytyy. Hyvä vaimo.
0: Hyvä, kiitos. Sille laitetaan vaimolle terveisiä, mutta vaimo ei, sä oot nyt edustamassa teidän perhettä sitten täällä Aksevalossa.
1: Joo, näin on. Oli meininki, että olisi tyttö tullut mukaan, mutta niin tuli pieniä muutoksia. Vaimo ei päässyt kanssa.
0: Ja mistä päin tulit?
1: Jöttenestä.
0: Mihinkin sä nyt siinä Jöttene tulee?
1: 40 kilometriä tuonne pohjoiseen päin.
0: No se on kyllä sitä aika lähellä. Melkein olisit voinut kävelen tulla.
1: Niin me ajattelinkin.
0: Huopikkaat jalassa.
1: Joo, huopikkaat nimenomaan.
0: Se on niinku tää vanha homma, että niinku hiljasta kuin huopa tehtaalla. Onko muuten teillä vähemmän hiljasta, koska siellä on muusikkoja, siellä on tytär laulaa ja muuta, niin minkälaista elämää teillä vietetään siellä kotona? Mitä sanoo naapurit?
1: Onneksi naapuri ei sano mitään, mutta musiikkia kyllä riittää kotona, että vaimohan soittaa ja harjoittelee jatkuvasti. Ja sitten käy musiikkioppilaita kotona ja sillä tavalla, ja sitten vaimo käy oppilaiden luona ja tällä.
0: Hienoa, kuule. Meidän on nyt aika ruveta kiitos sulle, ja tosiaan kuullaan tämä Huopikkaat-kappale tässä aivan nyt sitten tämän levyseppäohjelman päätteeksi. Ja sitten kun tämä levyseppäohjelma loppuu, niin sittenhän meillä alkaa toi iltapäivän lähetys, joka on hyvinkin suora lähetys, tulee täältä edelleenkin täältä samasta paikasta, eli Aksevallan kesästä. Nyt on kyllä sanottava, että hei, todella paljon kiitoksia teille kaikille. Tämä oli kyllä niin kiva, että tänne voisi tulla uusiskin, mutta en tiedä sitten, että miten toi tulevaisuus tulee sanoa. Hän näytti peukkuja, niin kuin tässä niin ehkä saahan tulla paikan päälle vielä uudemman kerran, mutta tosiaan niin nyt laitetaan nämä pienet huilingit päälle, pistää Huopikkaat jalkaan ja kuunnellaan se kappale ja sen jälkeen uutisia, sitten jatketaan iltapäivän lähetyksen parissa, joka on myös suora lähetys täältä. Hei, kiitos, että olitte mukana.

0: mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Tack så mycket.